დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

messieurs, tu ne préoccupes pas, ma va.

0: მოემგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიურცესთან ერთად. კინომუსიკა სიურცეზე.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი

0: ჟალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოიმზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: ეს რადიო სივრცეა. პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლან დოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. Brand Story.
1: ერთი ბრენდი 105 წელი და 3 ლიდერი განსხვავებული ისტორიით. Balenciaga-ს სახელი ყოველთვის კარგად არის ცნობილი. ბრენდი 100 წელზე მეტია არსებობს და მოდის საკმაოდ კონკურენტულ ბაზარზე მოწინავე პოზიციებს იკავებს. თუმცა მისი სახელი კიდევ უფრო ხშირად ხსენებადმა და არაორდინალურმა ქართულმა დიზაინერმა დემნა გვასალიამ გახადა. 90-იანი წლების ინსპირაციით შექმნილი მისი ყოველი ახალი კოლექცია პირდაპირ მნიშვნელობით ფურორს ახდენს საზოგადოებაში და ბრენდის სახელს კიდევ უფრო პოპულარულს ხდის. როგორც უკვე მიხვდით, დღეს Brand Stories დროს Balenciaga-ს დავუთმობთ. ეს ისტორია ესპანეთიდან იწყება. კრისტობალ ბალენსიაგა 1895 წლის 21 იანვარს ესპანეთის ქალაქ გეტერიაში დაიბადა. ბალენსიაგა მამა ადრეულ ასაკში დაკარგა, რის შემდეგაც ოჯახის რჩენის სირთულეები მთლიანად კრისტობალის მკერავ დედაზე გადავიდა. დედის საქმიანობიდან გამომდინარე, არავის უკვირდა, რომ 11 წლის ასაკში ბალენსიაგა უკვე საკმაოდ კარგად კერავდა. მიუხედავად ამისა, რთულად თუ წარმოიდგენდნენ, რომ გვარი ბალენსიაგა საერთაშორისო ცნობილი ბრენდი გახდებოდა. კრისტობალმა პირველი მაღაზია 1917 წელს მშობლიურ ესპანეთში გახსნა, თუმცა სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ საფრანგეთში გადავიდა საცხოვრებლად და საბოლოოდ პარიზში დამკვიდრდა. სწორედ პარიზში გაატარა თავისი კარიერისა და ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი წლები. მაღალი მოდა ორკესტრია, სადაც მხოლოდ კრისტობალ ბალენსიაგა არის დირიჟორი. დანარჩენები მუსიკოსები ვართ, რომლებიც მის მიგითებებს მიყვებით, ამბობდა კრისტიან დიორი. დიორის ახალი ლუქის რევოლუციის შემდეგ კრისტობალი იყო პირველი დიზაინერი, რომელმაც საპირისპირო სილუეტი აერჩია და მოდის ინდუსტრიაში დიდი ფორმები დანერგა. ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებით ბალენსიაგა პირველი კუტურიე იყო, რომელმაც მაღალ მოდაში ფორმების სარწმუნო გახადა. წელში გამოყვანილი ჟაკეტების მაგივრად, რომელიც მხოლოდ ვიწრო და სრულყოფილი წელის მქონე ქალბატონებს ერგებოდა, კრისტობალმა ქალებს განიერი ფორმები შესთავაზა. ის იწონებდა და აცმევდა ქალებს, რომლებსაც მუცელი ეტყობოდათ და არ იყვნენ ისეთი სრულყოფილები, როგორებიც დიორისა და შანელის იმდროინდელი მუზები. ბალენსიაგა ძალიან ანონიმური და რთული პიროვნებაც გახლდათ. ის იშვიათად თან ხვდებოდა ინტერვიუებს და თითქმის არასდროს ჩნდებოდა საჯაროდ. მისი ერთადერთი ნამდვილი სიყვარული თავისი საქმე იყო, რომელსაც სიკვდილის წინ ძაღლის სამუშაო უწოდა. 1972 წლის 23 მარტს კი გამოცემა იუწყებოდა. მეფე გარდაიცვალა. კრისტობალ ბალენსიაგა პარიზში დაიღუპა და ამით ბრენდის პირველი თავი დაიხურა. მოდაში აღიარეს, რომ ბრენდი ბალენსიაგა კრისტობალთან ერთად მოკვდა. მაშინ, როდესაც ლაგერფილდი შანელს ხელახლა ქმნიდა, სან ლორანი მონდრიანის კაბით მსოფლიოს იპყრობდა, ხოლო პრადა თავის ცნობილ პირველ ჩანთაზე მუშაობდა. ბალენსიაგაში აღსანიშნი არაფერი ხდებოდა. 25 წელი საკმარისად დიდი დრო აღმოჩნდა საიმისოდ, რომ დიდებული მოდის სახლი დავიწყებას მისცემოდა. კრისტობალის გარდაცვალებიდან 25 წლის შემდეგ პარიზში გამოჩნდა ახალგაზრდა ფრანგი დიზაინერი, რომელიც ჰალმუტ ლენგის ასისტენტობაზე ოცნებობდა. ნიკოლა ჟესკიერი 1971 წლის 9 მაის საფრანგეთში დაიბადა. 18 წლის ნიკოლამ თავისი ესკიზები ჟან პოლ გოტიესთან მიიტანა და ინტერნობაზე განაცხადი გააკეთა. ასე მიიღო მოდაში თავისი პირველი სამსახური. 1977 წელს მას შემდეგ, რაც პარიზში ჭორები გავრცელდა, რომ ბალენსიაგას ახალი დიზაინერი ლეგენდარული ჰელმუტ ლენგი გახდებოდა, ჟესკიერი სასწრაფოდ გადავიდა ბალენსიაგაში სამუშაოდ იმ იმედით, რომ ჰელმუტის პირველი ასისტენტის პოზიციას დაიკავებდა. ლენგმა შეთავაზებულ თანამდებობაზე უარი განაცხადა. ავსტრიელი დიზაინერის უარის შემდეგ ბალენსიაგას მფლობელებმა სტრატეგია შეცვალეს და ცნობილი სახის ნაცვლად ბრენდში ახალბედა შემოქმედებითი ხელმძღვანელის აყვანა გადაწყვიტეს. მათ არჩევანი შეაჩერეს 25

0: ეს კი საკმარისი აღმოჩნდა მოდაში ახალი ერის დასაწყებად. ეტაპობრივად შესამჩნევი გახდა ბალენსიაგას გავლენა, რომელმაც მთელი ინდუსტრია მოიცვა. შეიქმნა ბლოგი, ეს პირველად ბალენსიაგამ გააკეთა. ბლოგი მსოფლიოს წამყვან ბრენდებს ბალენსიაგას კოპირებაში ამხელდა. 2006 წელს ჟესკიერმა ლაგერფელდისგან წერილი მიიღო, სადაც ეწერა: „60-იანები ბალენსიაგას და შანელის იყო, მე მზად ვარ ეს დრო დაბრუნდეს. ეს დრო მართლაც დაბრუნდა.“ იმ წელს თაიმმა ფრანგი დიზაინერი მსოფლიოს 100 ყველაზე გავლენიან ვარსკვლავში შეიყვანა. 2004 წლის ბოლოს ტომ ფორდმა და დომენიკო დე სოლიმ გუჩი გრუპი დატოვეს. ძალაუფლება ფრანგი მილიარდელის ფრანსუა პინოს ხელში გადავიდა. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ნიკოლასა და ბალენსიაგას მფლობელებს შორის სირთულეები, რაც საბოლოოდ ჟესკიერის ბრენდიდან წასვლით დასრულდა. ეს იყო სიახლე, რომელმაც ისეთივე შოკი გამოიწვია, როგორც თავის დროზე ტომ ფორდის გუჩიდან წასვლა. ბალენსიაგაში ფრანგის შემცვლელად ამერიკული მოდის ვარსკვლავი ალექსანდერ ვანგი დაასახელეს. ვენგი ფრთხილად გაჰყვა ჟესკიერის ნაბიჯებს, რაც მოდისთვის რთულად მისაღები აღმოჩნდა. მხოლოდ 3 წელში ბრენდს და ალექსანდერ ვენგს შორის კონტრაქტი შეწყდა. 2015 წელს ვენგი ამერიკაში დაბრუნდა და ბალენსიაგა კვლავ შემოქმედებითი ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა. უფრო მეტი იყო საჭირო, ვიდრე მორიგი მშვენიერი კაბა ლამაზი პრინტით. მიხვდნენ, რომ რისკზე უნდა წასულიყვნენ და მსოფლიოსთვის რადიკალურად სხვა რამ შეეთავაზებინათ. 2015 წლის 7 ოქტომბერს ინდუსტრია შეძრა სიახლემ. ვეტმოს თანადამფუძნებელი დემნა გვასალია ბალენსიაგას ახალი კრეატიული ხელმძღვანელია. ქუჩი სტილის დიზაინერი, რომელიც მარჯიელას სკოლას ეკუთვნის და ჩვენებებს გეი სექს კლუბში მართავს, ჩაიბარებს ერთ-ერთ ყველაზე დიდებული კუტურიეს მოდის სახლს საფრანგეთში. 2016 წლის გაზაფხულზე ბალენსიაგაში დემნას დებიუტი შედგა. ჩვენება კრისტობალ ბალენსიაგას 1950-იან წლებში შექმნილი ლუქის განახლებული ვერსიით გაიხსნა, რაც ბრენდის დამფუძნებლისადმი პატივისცემას მიანიშნებდა. ჩვენების მეორე და მესამე ნაწილებში დიდი ზომის ქურთუკები, ასიმეტრიული ჯინსები და ბაზრის ჩანთები ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ დემნას ბალენსიაგა შორს იყო ისეთი სრულყოფილებისგან, როგორსაც კრისტობალისა და ნიკოლას ნამუშევრებში ვხედავდით, დემნამ გვაჩვენა პატივისცემა ბრენდის დამფუძნებლის მიმართ და გამბედაობაც მათ შორის. დემნას ხედვაში შესამჩნევი იყო ლიდერის ხასიათი, რომელსაც შეეძლო სხვები საკუთარი ხედვის ქვეშ მოექცია. გვასალიას დებიუტიდან 6 თვეში თითქმის ყველა პოდიუმზე ბალენსიაგას სილუეტებს ვხედავდით. 2016 წელს ამერიკის მოდისაბჭომ დემნა წლის საერთაშორისო დიზაინერად დაასახელა. დასკვნის სახით კი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ბალენსიაგა არ არის მოდისახლი, სადაც ოქროს შუალედში მუშაობა საკმარისია. ბრენდს ლიდერული სული აქვს, რაც უპირატესობასთან ერთად დიდი გამოწვევაც არის. თუ სხვა ცნობილ მოდის ბრენდებში, როგორებიცაა შანელი, დიორი, ერმესი, ყველაზე წარუმატებელი დიზაინერის შემთხვევაშიც არაფერი აქვს სანერვიულო, ბალენსიაგაში ყოველთვის არის საშიშროება, რომ ლიდერის წასვლის შემდეგ ბრენდი ხანგრძლივ ძილს მიეცემა.
1: ბრენდ ისტორი FM 98.5

0: between you.
1: Реклама სიურცეზე 551 100 98 და 5.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი,

0: და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
3: იცოდით რომ თურმე
2: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
4: სამუსაიფოც თავშეყრის ადგილები, სალაყბოები, დუქნები, სავაჭრო მაღაზიები თუ მოგვიანებით უკვე საროსკიპოები, ეთნოსით მრავალფეროვან ტიფლის გართობაც არანაკლების ცოდნია. სალაყბო 19 საუკუნის ტიფლის მემკვიდრეობით წინა საუკუნიდან რგებია. ძველი ქალაქელები სამუსაიფოთანაც სალაყბოთ თუ შეიკრიბებოდნენ, არამარტო ერთობოდნენ, არამედ საქმიან გარიგებებსაც დებდნენ. მაიდანზე ყოველდღიურად ასობით ადამიანი იკრიბებოდა და მისალმებას ქართულის გარდა რამდენიმე ენაზე მოისმენდით. აქვე ელოდნენ ცნობებსა თუ ჭორებს სამეფო სასახლიდანაც. ამბების გამავრცელებელ სალაყბოს ზეპირ გაზეთსაც უწოდებდნენ. საპოლიტიკო საიდუმლოებებსაც გამოიტანდნენ. ამბებს, ნამდვილებს თუ გამოგონილებს თანან მოიწონებდნენ ან კიდევ დაიწონებდნენ. თავდაპირველად სალაყბო მეფე ერეკლეს სასახლის წინ ყოფილა მაშინდელ ეგზარხოსის მოედანზე. 19 საუკუნის 30-იან წლებში კი მან ადგილი იცვალა დღევანდელი თავისუფლების მოედანზე გაშლილღა. თუმცა ადგილის შეცვლის მიუხედავად წესი და ტრადიცია არ უცვლია. თავისი სალაყბო ჰქონიათ წარჩინებულ ტიფლისელ მანდილოსნებსაც, მაგრამ მათი მთავარი ტაშფანდურა სახლების ბანებსა და აივნებზე იმართებოდა. მოსახლეობას სამუსაიფო თავშეყრის კიდევ ბევრი ადგილი ჰქონია, მაგალითად საფაროვის მაღაზია, ბერუან ალბანდის დუქანი თუ ორბელიანთა მამული. ძველი ქალაქელები დროის გასატარებლად ხშირად სტუმრობდნენ ქალაქის საგარეუბნო ბაღებს, ორთაჭალას, კრწანისსა თუ სოლოლაკს. თუ მაშინდელ პრესას გადავხედავს, ტიფლისში ბევრი ევროპული საგნებიც იყიდებოდა. უცხო არ იყო ევროპელი მუსიკოსების სტუმრობა. ქალაქი იყო ეროვნულ ქართულის, ევროპულისა და აღმოსავლურ მუსლიმურის გზაჯვარედინი. 19 საუკუნის თბილის ევროპეიზაცია სხვა მხრივაც დაეტყო. პურის მოედნიდან აბანოებამდე ქუჩის ორივე მხარეს მრავალი საროსკიპო სახლი ყოფილა, სადაც ძირითადად მუსლიმი ქალები ყოფილან დასაქმებულნი და ყოველ საღამოს საღებავები, ეგრეთ წოდებული გალესილი ქალები, გამლულ კაცებს სახლში ეპატიჟებოდნენ. თურმე მათ საკუთარი კლიენტთა წრეწყოლია, ამბობენ ჩამოსული ვაჭრებიო. ხოსების, ჭინკების, ბავაჭუას დუქნები. მამაკაცები მოცალეობის ჟამის დიდ ნაწილს სწორედ დუქნებს მიაშურებდნენ. დუქანი ქალაქის ქვედა ფენის მოსალხე ადგილს წარმოადგენდა. აპრაკუნის დუქნის ხშირი სტუმრები ყოფილან ნიკო ფიროსმანი და იეთიმ გურჯი. პირველი მათგანი თუ დუქნის კედლებსა და აბრებს ხატავდა, მეორე ლექსებს ქმნიდა. და ბოლოს ტიფლის სადღესასწაულო ილუმინაციებიც ჰქონია. ამისთვის კი ფისიან კასრებს იყენებდნენ, რომლებსაც ტრადიციულად დგამდნენ თაწმინდაზე, მამა დავითის ეკლესიასთან ახლოს. ამას გარდა მთების თხემებზე დგამდნენ ანთებულ ჭრაქებს, რაც ქალაქს განსაკუთრებულ სიკაშკაშეს ძენდა.
2: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
2: იპოვე შენი სივრცე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: ეს შენი სიხცია. FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: დღეს მოუსმენთ მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი გამორჩეული მუსიკოსის, ვოკალისტის ნატ კინგ კოულის შესრულებას, ვოკალურ ჯაზის კლასიკას, ისეთ სიმღერას, რომელმაც მისი კარიერა სულ სხვა საფეხურზე გადაიყვანა. ეს 1952 წელს გამოსული Unforgettable. არადა, ნატ კინგ კოული თავისი ტრიოთი ინსტრუმენტული ჯაზის სამყაროდან წამოსულია. მისი ფორტეპიანო და ტრიოს ფორმატი ძალიან ცნობილი და წარმატებული იყო 40-იან წლებში. ბოლოს და ბოლოს მას სტუმრობდნენ და მასთან მეგობრობდნენ ისეთი ტიტანები, როგორებიც იყვნენ Count Basie და ჰერცოგი ელინგტონისა. თუმცა მოხდა ისე, რომ კოული ვოკალის მხარეს აირჩევს და ამ სცენაზე დაიდებს ბინას. მართალია, პერიოდულად ის უბრუნდებოდა ფორტეპიანოს, მაგრამ ეს უკვე სულ სხვა ნატ კინგ კოული გახლდათ. არავინ იცის, როგორ განვითარდებოდა მისი, როგორც ინსტრუმენტალისტის ცხოვრება და რა სიმაღლეზე ავიდოდა მისი საშემსრულებლო ოსტატობა, მაგრამ დღეს უკვე ფაქტია, კოულის ხავერდოვანი ხმა შეუძლებელია სხვაში აგერიოს. მან შექმნა თავისი უნიკალური სამყარო, რომელშიც უდავოდ საუკეთესო იყო. მისი საკულტო ბალადები კი დღესაც ქმნის ატმოსფერულ განწყობებს. ხება ამ დაუვიწყარ ჰიტს მუსიკა და ტექსტი ირვინ გორდონს ეკუთვნის, ხოლო სიმღერის სამუშაო ვერსიის სახელწოდება იყო Uncomparable. თუმცა ლეიბლის თხოვნით შეუდარებელი გახდა დაუვიწყარი, ანუ Unforgettable. კომპოზიციის ყველაზე პოპულარული ვერსია 1952 წელს ნატ კინგ კოულის იმავე სახელწოდების ალბომში გამოჩნდება და მაშინვე სხვადასხვა ჩარტში დაწინაურდება. ამ სიმღერაში ნათლად გამოჩნდა კოულის უნიკალური და ხავერდოვანი ხმა, მისი მაგია და ეფექტი მსმენელზე. სწორედ ეს ჩანაწერი 2000 წელს გრემის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. თუმცა კიდევ ერთი პოპულარული ვერსია 1991 წელს იმ დროის თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით ჩაიწერა. ეს უკვე მამა შვილის ნატალი და ნატ კინგ კოულების დუეტი იყო. რა თქმა უნდა, კოული უკვე კარგა ხნის გარდაცვლილი იყო, თუმცა ტექნოლოგიურმა პროგრესმა შესაძლებელი გახადა მსგავსი ჩანაწერის არსებობა. 1992 წლის გრემის დაჯილდოებაზე ჩანაწერმა 3 ჯილდო მოიპოვა და ჩარტებშიც გალიდერდა. ნატ კინგ კოულის პირველი შესრულებიდან რამდენიმე ათეული წელი გავიდა, თუმცა სიმღერამ სახელწოდება გაამართლა. ის ნამდვილად დაუვიწყარია. ეს სამუდამო კლასიკის კატეგორიაშია.

0: რეკლამაციურცეზე 551 188 5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოიმზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: სარადიო სივრცე FM 98.5.
1: ღმერთს თურმე დარდის განსაკარვებლად.

0: ნახე ვარსკვლავი ჩამოვარდა.
1: მიპასუხე საყვარელო ვისისურს. რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქვამ სვისთვის,

0: რეკლამა სიურსეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.
2: ნაძალადევის რაიონი თბილისის ერთ-ერთი უძველესი უბანი ქალაქის ჩრდილო-დასავლეთით მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე მდებარეობს და მის სახელს არაერთი ისტორიული ფაქტი უკავშირდება. კერძოდ საუბარია მეოცე საუკუნის დასაწყისის რევოლუციურ მოძრაობებზე, რომელთა ძირითადი შტაბ-ბინა სწორედ ნახალოვკაში მდებარეობდა. მე-19 საუკუნის დასასრულისა და მეოცე საუკუნის დასაწყისის თბილისის გეგმებზე რკინიგზის გადაღმა დაიწყეს ძველი და ახალი ნაძალადევის აღნიშვნა, რომლებსაც ხუდადოვის ტყის მასივი ყოფდა. ძველი ნაძალადევის აღმოცენება დაიწყო 1860-იან წლებში, კერძოდ 1862 წელს თბილისსა და ფოთს შორის რკინიგზის გახსნის შემდეგ რკინიგზის სადგურის გაღმა აღმოსავლეთით მუშახელი უნებართვოდ იკავებდა მიწებზე სახლდებოდა. რკინიგზის მუშები აქ ხელისუფალთა და მიწათმფლობელთა დაუკითხავად ნაძალადევად აშენებდნენ მცირე ზომის სახლებს. ოფიციალურმა ხელისუფლებამ ამ უბანს ნაძალადევი შეარქვა და არავითარ ყურადღებას არ აქცევდა მის კეთილმოწყობას. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ტყის მეორე მხარეს ასეთივე დასახლება ახალი ნაძალადევი აღმოცენდა. ტიქიურად აღმოცენებული მუშათა დასახლებები, ეგრეთ წოდებული ნახალოვკები, იმ დროის რუსეთის იმპერიის სხვა ქალაქებშიც წარმოიშვა. ნაძალადევის რკინიგზის სახელოსნოები თბილისის პროლეტარიატის საბრძოლო სკოლად იქცა. აქ 1900 წლის ზაფხულში რევოლუციურად განწყობილი მუშის აზმა იფარიშვილის სახლის სარდაფში მოიწყო ამიერკავკასიაში პირველი არალეგალური სტამბა, სადაც იბეჭდებოდა საბრძოლო მოწოდებები. 1905 წლის დეკემბერში, საყოველთაო პოლიტიკური გაფიცვის პირველი დღეებიდან, ნაძალადევში ხელისუფლება აჯანყებული პროლეტარიატის ხელში გადავიდა. მუშური ნაძალადევი მოკლე დროით რესპუბლიკა გახდა. მეფის მთავრობამ რეპრესიებს მიმართა და რკინიგზაზე სამხედრო წესები გამოცხადდა. 17 დეკემბერს ჯარებმა ნაძალადევს ალყა შემოარტყეს. უთანასწორო ბრძოლაში მთავრობამ 1000-მდე ჯარისკაცი გამოიყვანა. შეტაკებებში მძიმედ დაიჭრა სიმონ ტერპეტრო სიანი, იგივე კამო, რომელიც შემდგომში დააპატიმრეს და მეტეხის ციხეში გადაიყვანეს. ცნობილი ფაქტია, რომ შეტაკებაში დაიღუპა 9 მუშა, რომლებსაც სოციალურ-დემოკრატიული გაზეთ „სხივის“ 1906 წლის 1 იანვრის ნომერის სახალხო მილიციელებად მოიხსენიებდა. მაშინდელმა მთავრობამ დაღუპულების დაკრძალვის სამგლოვიარო პროცესის მოწყობა აკრძალა და დაღუპულთა მუშები მათმა მეგობარმა რევოლუციონერებმა კუკიაზე საძმო საფლავში დაკრძალეს. ცნობისთვის, კუკიაზე მდებარე 9 ძმის ქუჩა სწორედ 9 დაღუპული რევოლუციონერების პატივსაცემად ეწოდა და ქუჩის სახელწოდებას არანაირი კავშირი არ აქვს 9 ძმა ხერხეულიძესთან. ნაძალადევში რევოლუციური მოღვაწეობა დაიწყო სტალინმა. რკინიგზის სახელოსნოებში მუშაობდა და ნაძალადევის რაიონში ცხოვრობდა თბილისში გარკვეული ხნით ჩამოსული ალექსეი პეშკოვი, იგივე მაქსიმ გორკი. სწორედ თბილისში გაზეთ „კავკასში“ გამოიცა მისი პირველი მოთხრობა „მაკარ ჩუდრა“. საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ ნაძალადევს ვლადიმერ ლენინის სახელობის რაიონი ეწოდა. უბნის კეთილმოწყობა და გაფართოება სწორედ საბჭოთა პერიოდს უკავშირდება. აქ დაიწყო ფუნქციონირება პლეხანოვის სახელობის კლუბმა, ამჟამინდელი თბილისი არტჰოლმა, რომლის შესასვლელთან ლენინის ქანდაკება იდგა. ნაძალადევის რაიონის ცენტრალურ ქუჩაზე, რომელსაც საბჭოთა დროს ოქტომბრის ქუჩა ერქვა, ამჟამად კი ცოტნე დადიანის სახელს ატარებს მოძრაობა ტრამვაი, რომლის დემონტაჟი 2000-იანი წლების შუა პერიოდში მოხდა. ოქტომბრის ქუჩაზევე 1966 წლის 11 იანვარს მუშაობა დაიწყო თბილისის მეტროპოლიტენის პირველი ხაზის მეტროსადგურმა „ოქტომბერმა“, ამჟამად ნაძალადევმა. ნაძალადევის რაიონშია ცნობილი ეკლესია, რომელიც საბჭოთა პერიოდში აბანოდ იყო გადაკეთებული. ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია მე-6 საუკუნეში აუშენებიათ. შემდგომში ეკლესია რამდენჯერმე დაინგრა, მათ შორის არაბეთის ბატონობის პერიოდში, თუმცა მეფის რუსეთის დროს კვლავ აღუდგენიათ. გასაბჭოების შემდგომ წლებში, 1911 წელს, ეკლესია ბოლშევიკებმა აბანოდ გადააკეთეს. წლების განმავლობაში ხალხმა არც კი იცოდა ეკლესიის არსებობის შესახებ. მოგვიანებით აბანო გაფართოვდა და საკურთხევლის ადგილას კი აბანოს ნომრები მოაწყვეს. ეკლესიის შენობაში ქიმწმენდის საამქროც კი ფუნქციონირებდა. მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში აბანოს ტერიტორია დაუბრუნდა საქართველოს საპატრიარქოს და აშენდა ახალი ეკლესია.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: ეს რადიო სივრცეა. საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს, ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოს.
0: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა, განამემშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
2: განამემშიერი ვიყავ. ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია. დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ ან დამარჩინე, ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
3: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: ეს შენი სიხცია. FM 98.5. Brand story.
1: ერთი ბრენდი 105 წელი და 3 ლიდერი განსხვავებული ისტორიით. Balenciaga-ს სახელი ყოველთვის კარგად არის ცნობილი. ბრენდი 100 წელზე მეტი არსებობს და მოდის საკმაოდ კონკურენტულ ბაზარზე მოწინავე პოზიციებს იკავებს. თუმცა მისი სახელი კიდევ უფრო ხშირად ხსენებადმა და არაორდინალურმა ქართულმა დიზაინერმა დემნა გვასალიამ გახადა. 90-იანი წლების ინსპირაციით შექმნილი მისი ყოველი ახალი კოლექცია პირდაპირ მნიშვნელობით ფურორს ახდენს საზოგადოებაში და ბრენდის სახელს კიდევ უფრო პოპულარულს ხდის. როგორც უკვე მიხვდით, დღეს Brand Stories დროს Balenciaga-ს დავუთმობთ. ეს ისტორია ესპანეთიდან იწყება. კრისტობალ ბალენსიაგა 1895 წლის 21 იანვარს ესპანეთის ქალაქ გეტერიაში დაიბადა. ბალენსიაგა მამა ადრეულ ასაკში დაკარგა, რის შემდეგაც ოჯახის რჩენის სირთულეები მთლიანად კრისტობალის მკერავ დედაზე გადავიდა. დედის საქმიანობიდან გამომდინარე, არავის უკვირდა, რომ 11 წლის ასაკში ბალენსიაგა უკვე საკმაოდ კარგად კერავდა. მიუხედავად ამისა, რთულად თუ წარმოიდგენდნენ, რომ გვარი ბალენსიაგა საერთაშორისო ცნობილი ბრენდი გახდებოდა. კრისტობალმა პირველი მაღაზია 1917 წელს მშობლიურ ესპანეთში გახსნა, თუმცა სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ საფრანგეთში გადავიდა საცხოვრებლად და საბოლოოდ პარიზში დამკვიდრდა. სწორედ პარიზში გაატარა თავისი კარიერისა და ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი წლები. მაღალი მოდა ორკესტრია, სადაც მხოლოდ კრისტობალ ბალენსიაგა არის დირიჟორი. დანარჩენები მუსიკოსები ვართ, რომლებიც მის მიდითებებს მიყვებით, ამბობდა კრისტიან დიორი. დიორის ახალი ლუქის რევოლუციის შემდეგ კრისტობალი იყო პირველი დიზაინერი, რომელმაც საპირისპირო სილუეტი აირჩია და მოდის ინდუსტრიაში დიდი ფორმები დანერგა. ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებით, ბალენსიაგა პირველი კუტურიე იყო, რომელმაც მაღალ მოდაში ფორმების სარწმუნო გახადა. წელში გამოყვანილი ჟაკეტების მაგივრად, რომელიც მხოლოდ ვიწრო და სრულყოფილი წელის მქონე ქალბატონებს ერგებოდა, კრისტობალმა ქალებს განიერი ფორმები შესთავაზა. ის იწონებდა და აცმევდა ქალებს, რომლებსაც მუცელი ეტყობოდათ და არ იყვნენ ისეთი სრულყოფილები, როგორებიც დიორისა და შანელის იმ დროინდელი მუზები. ბალენსიაგა ძალიან ანონიმური და რთული პიროვნებაც გახლდა. ის იშვიათად თან ხვდებოდა ინტერვიუებს და თითქმის არასდროს ჩნდებოდა საჯაროდ. მისი ერთადერთი ნამდვილი სიყვარული თავისი საქმე იყო, რომელსაც სიკვდილის წინ ძაღლის სამუშაო უწოდა. 1972 წლის 23 მარტს კი გამოცემა იუწყებოდა. მეფე გარდაიცვალა. კრისტობალ ბალენსიაგა პარიზში დაიღუპა და ამით ბრენდის პირველი თავი დაიხურა. მოდაში აღიარეს, რომ ბრენდი ბალენსიაგა კრისტობალთან ერთად მოკვდა. მაშინ, როდესაც ლაგერფილდი შანელს ხელახლა ქმნიდა, სან ლორანი მონდრიანის კაბით მსოფლიოს იპყრობდა, ხოლო პრადა თავის ცნობილ პირველ ჩანთაზე მუშაობდა. ბალენსიაგაში აღსანიშნი არაფერი ხდებოდა. 25 წელის აკმარისად დიდი დრო აღმოჩნდა საიმისოდ, რომ დიდებული მოდის სახლი დავიწყებას მისცემოდა. კრისტობალის გარდაცვალებიდან 25 წლის შემდეგ პარიზში გამოჩნდა ახალგაზრდა ფრანგი დიზაინერი, რომელიც ჰალმუტ ლენგის ასისტენტობაზე ოცნებობდა. ნიკოლა ჟესკიერი 1971 წლის 9 მაისს საფრანგეთში დაიბადა. 18 წლის ნიკოლამ თავისი ესკიზები ჟან პოლ გოტიესთან მიიტანა და ინტერნობაზე განაცხადი გააკეთა. ასე მიიღო მოდაში თავისი პირველი სამსახური. 1977 წელს მას შემდეგ, რაც პარიზში ჭორები გავრცელდა, რომ ბალენსიაგას ახალი დიზაინერი ლეგენდარული ჰელმუტ ლენგი გახდებოდა, ჟესკიერი სასწრაფოდ გადავიდა ბალენსიაგაში სამუშაოდ იმ იმედით, რომ ჰელმუტის პირველი ასისტენტის პოზიციას დაიკავებდა. ლენგმა შეთავაზებულ თანამდებობაზე უარი განაცხადა. ავსტრიელი დიზაინერის უარის შემდეგ ბალენსიაგას მფლობელებმა სტრატეგია შეცვალეს და ცნობილი სახის ნაცვლად ბრენდში ახალბედა შემოქმედებითი ხელმძღვანელის აყვანა გადაწყვიტეს. მათ არჩევანი შეაჩერეს 25 წლის ფრანგ დიზაინერზე ნიკოლა ჟესკიერზე. 1998 წლის გაზაფხული-ზაფხულის სეზონზე ნიკოლამ პირველად წარადგინა კოლექცია ბალენსიაგას მოდის სახლის სახელით. ჟესკიერის დებიუტი არ ყოფილა ისეთი ხმაურიანი, როგორიც დემნა გვასალიასი, გამომდინარე იქიდან, რომ ნიკოლას შემოქმედებითად გაყინული და ყველასგან მივიწყებული ბრენდი დახვდა, სადაც 30 წელი საინტერესო არაფერი ხდებოდა. ორწლიანი მუშაობის შემდეგ ინდუსტრიაში ჩურჩული დაიწყო. ფუტურისტული, ნოვატორული, ძლიერი ხედვის მქონე და პერფექციონისტი. ჟესკიერმა ყველა საჭირო თვისება გამოავლინა. ეს კი საკმარისი აღმოჩნდა მოდაში ახალი ერის დასაწყებად. ეტაპობრივად შესამჩნევი გახდა ბალენსიაგას გავლენა, რომელმაც მთელი ინდუსტრია მოიცვა. შეიქმნა ბლოგი, ეს პირველად ბალენსიაგამ გააკეთა. ბლოგი მსოფლიოს წამყვან ბრენდებს ბალენსიაგას კოპირებაში ამხელდა. 2006 წელს ჟესკიერმა ლაგერფელდისგან წერილი მიიღო, სადაც ეწერა: „60-იანები ბალენსიაგას და შანელის იყო, მე მზად ვარ ეს დრო დაბრუნდეს. ეს დრო მართლაც დაბრუნდა.“ იმ წელს „Time-მა“ ფრანგი დიზაინერი მსოფლიოს 100 ყველაზე გავლენიან ვარსკვლავში შეიყვანა. 2004 წლის ბოლოს ტომ ფორდმა და დომენიკო დე სოლიმ გუჩი გრუპი დატოვეს. ძალაუფლება ფრანგი მილიარდელის ფრანსუა პინოს ხელში გადავიდა. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ნიკოლასა და ბალენსიაგას მფლობელებს შორის სირთულეები, რაც საბოლოოდ ჟესკიერის ბრენდიდან წასვლით დასრულდა. ეს იყო სიახლე, რომელმაც ისეთივე შოკი გამოიწვია, როგორც თავის დროზე ტომ ფორდის გუჩიდან წასვლა. ბალენსიაგაში ფრანგის შემცვლელად ამერიკული მოდის ვარსკვლავი ალექსანდერ ვანგი დაასახელეს. ვენგი ფრთხილად გაჰყვა ჟესკიერის ნაბიჯებს, რაც მოდისთვის რთულად მისაღები აღმოჩნდა. მხოლოდ 3 წელში ბრენდს და ალექსანდერ ვენგს შორის კონტრაქტი შეწყდა. 2015 წელს ვენგი ამერიკაში დაბრუნდა და ბალენსიაგა კვლავ შემოქმედებითი ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა.

0: ფუძნებლისადმი პატივისცემას მიანიშნებდა. ჩვენების მეორე და მესამე ნაწილებში დიდი ზომის ქურთუკები, ასიმეტრიული ჯინსები და ბაზრის ჩანთები ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ დემნას ბალენსიაგა შორს იყო ისეთი სრულყოფილებისგან, როგორსაც კრისტობალისა და ნიკოლას ნამუშევრებში ვხედავდით, დემნამ გვაჩვენა პატივისცემა ბრენდის და ფუძნებლის მიმართ და გამბედაობაც მათ შორის. დემნას ხედვაში შესამჩნევი იყო ლიდერის ხასიათი, რომელსაც შეეძლო სხვები საკუთარი ხედვის ქვეშ მოექცია. გვასელიას დებიუტიდან 6 თვეში თითქმის ყველა პოდიუმზე ბალენსიაგას სილუეტებს ხედავდით. 2016 წელს ამერიკის მოდისაბჭომ დემნა წლის საერთაშორისო დიზაინერად დაასახელა. დასკვნის სახით კი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ბალენსიაგა არ არის მოდისახლი, სადაც ოქროს შუალედში მუშაობა საკმარისია. ბრენდს ლიდერული სული აქვს, რაც უპირატესობასთან ერთად დიდი გამოწვევაც არის. თუ სხვა ცნობილ მოდის ბრენდებში, როგორებიცაა შანელი, დიორი, ერმესი, ყველაზე წარუმატებელი დიზაინერის შემთხვევაშიც არაფერი აქვთ სანერვიულო, ბალენსიაგაში ყოველთვის არის საშიშროება, რომ ლიდერის წასვლის შემდეგ ბრენდი ხანგრძლივ ძილს მიეცემა.
1: ბრენდ ისტორი რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5. ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: საზღვრები და ტერიტორია. როგორი იყო ანტიკურ და შუა საუკუნეებში ტერიტორიის და საზღვრების ცნება? ქართლის ცხოვრების მიხედვით უპირველეს ყოვლისა რა ევალებოდა ხელმწიფეს? ისტორიკოსი ვალერი ვაშაკიძე რუბრიკაში ქართულოგია.
2: როდესაც რომელიმე ისტორიულ მოვლენაზე საუბრობთ, ვამბობთ, რომ ეს მოხდა ოდესღაც და მოხდა სადღაც. მაგრამ ეს სადღაც სულ არ არის აბსტრაქტული სივრცე, ეს არის კონკრეტული ტერიტორია, სადაც ესა თუ ის ეთნოსი ცხოვრობს. ეს არის ტერიტორია, რომელიც მას მშობლიურად მიაჩნია, რომელსაც სამშობლოს ეძახის და რომელიც მისი კუთვნილება. ადამიანი მოგახსენებათ არის სოციალური არსება, ამიტომ მას შემდეგ რაც ადამიანი გაჩნდა, ის ყოველთვის ცხოვრობდა ჯგუფში. სოციალური ჯგუფი რო ჩამოყალიბდეს მეცნიერთა დაკვირვებით, ბევრი სხვა ფაქტორთან ერთად ერთ-ერთი გადამწყვეტი არის ტერიტორია. ამიტომ უძველესმა ადამიანმაც კი ძალიან კარგად ეცოდა თავისი საცხოვრის ფარგლები და მას აღიქვავდა როგორც თავშესაფარს, მისი საკვების მიმცემს, ეს ორგანულად იყო შერწყმული ამ ლანდშაფტთან. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ადამიანის აზროვნება პრიმიტიული იყო, ტერიტორია, რომელზეც ის ცხოვრობდა, იყო მისთვის მთელი სამყარო. აი ძველ ბერძნებში მაგალითად გაჩნდა ტერმინი კოსმოსი და ქაოსი. რა იყო კოსმოსი? კოსმოსი იყო ტერიტორია, სადაც ჩვენ ჯგუფი ცხოვრობდა, სადაც იყო მოწესრიგებული ყველაფერი, ყველამ თავისი ადგილი იცოდა. ქაოსი, ეს იყო სიცარიელე, უცნობი ტერიტორია, საიდანაც მუდმივი საფრთხე მოდიოდა. მინდა გითხრათ, რომ უძველეს პერიოდში ცივილიზებულ ხალხებს არც კი ჰქონდათ იმისი განსაზღვრება, თუ რა არის საზღვარგარეთი. მაგალითად, შუმერულ წერილობაში, შუმერულ ტექსტებში ძალიან ხშირი არის ვაჭართა წერილები და ამ წერილებში, როდესაც ვაჭარი სხვა ქვეყანაში იმყოფება, ოჯახში აგზავნის წერილს და წერილში წერია, რომ ის იმყოფება მტრის ქვეყანაში. ანალოგიური არის ხეთურ ტექსტებშიც. ევფრატის აღმოსავლეთი ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხები და მათი საცხოვრისი ტერიტორია აღიქმებოდა როგორც მტრის ტერიტორია, მაგალითად აცი მტერი, ხაიასა მტერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ქართველებსაც ჰქონდათ ასეთი ტერმინები, ასე იყო შიდა, შინა და გარე. გარე ყოველთვის დაკავშირებული იყო გარეულთან, საშუებასთან, საფრთხესთან. სხვადასხვა აქედან მოდის სიტყვა გარეწარი, რომელიც ყოველთვის უარყოფითი მნიშვნელობით დამკვიდრდა ჩვენს ენაში. ეთნოსები ყოველთვის განასხვავებდნენ ერთმანეთს. ჯერ კიდევ ძველი ეგვიპტელები თავიანთ თავს ყვითელი ფერით გამოსახავდნენ, ადგილობრივ აფრიკის მოსახლეობას შავი ფერით, ლიბიელებს მოყავის რომ მოწითალო ფერით. მაგრამ ეს განსხვავება, როგორც სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები აღნიშნავენ, ეთნოსებს შორის განსხვავებულობა არ აღიქმება, თუ ესა თუ ის ეთნოსი მკვეთრად არ შეიცნობს თავის ტერიტორიას. ამიტომ ტერიტორიისადმი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით სახელმწიფო ტერიტორიისადმი დამოკიდებულება არის ერთ-ერთი ძირითადი ნიშანი, რითაც განასხვავებს ესა თუ ის ეთნოსი სხვა მომიჩნავე მეზობლისაგან თავს. ქართლის ცხოვრება უამრავი მაგალითებით არის დახუნწული. შევეცდები რამდენიმე მათგანი მოვიტანო. ლევონტი მროველი აღნიშნავს, რომ გაძლიერდაო მეფე იარვანდ, ლაპარაკი არის სომხეთის მეფეზე და მიუტაცნია მას ჩუნდა და მიუტაცნია არტანი. ქართლის მეფეებს ვერ მოუხერხებიათ უკან დაბრუნება ამ ტერიტორიებზე და მე არის საოცარი ჩანაწერი, რომელიც უბრალოდ გაგაჟრჯოვნებს, ოდესას კითხულობ და შემდეგ წერია: აღესრულნენ ზუხარებასა შინაფიცსა. ანუ იმის გამო, რომ მიტაცებული ტერიტორია ეს იყო, მისი ორგანული სხეულის ნაწილის დაკარგვა აღიქმებოდა როგორც უდიდეს ტრაგედია და აი როგორც მეფეთა ცხოვრება მოგვითხრობს, თურმე დიდი მწუხარებისაგან გარდაცვლიდან ქართლის მეფეები. ცოტა ხნის შემდეგ იგივე ლევონტი მროველი აღწერს, რომ არტაშას სომეხთა მეფის ძის არენის ლაშქრობას ქართლში, ნათქვამია, რომ ცელის ტბასთან ჯავახეთში ქართველებმა იმარჯვეს. ზარენი წვეთ ჩავარდა და ის გამოკეტეს დარიალის ციხეში. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ დარიალის უძველესი ქართული სახელწოდება არაგვის კარია. ასე ეძახდა ჩვენი წინაპარი ამ უმნიშვნელოვანეს გასასვლელს დიდ კავკასიონზე. ზარენი იმიტომაც დაინდეს ქართველებმა, რომ როდესაც რამდენიმე ხნის შემდეგ აქ სომეხი მხედართავარი სუმბატ ბიურიტიანი მოვიდა თავის ლაშქრით, შედგა მოლაპარაკება ქართველებსა და სომხებს შორის. ქართველებმა დათმეს ზარენი, ხოლო სომხებმა სამაგეროდ წინა პერიოდში მიტაცებული ზემოხსენებული ტერიტორიები დააბრუნეს და ისევ გასაოცარი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში, რომ ქართლის მეფეებს იმის გამო, რომ თავისი სახელმწიფო ტერიტორია აღადგინეს, როცა სიკვდილი ეწვია, თურმე ისინი ნუგეშინის ცემულნი დიდად გარდაიცვალნენ. რეაქცია ყურადღება ნუგეშინის ცემულნი, ანუ მათ აღასრულეს ის მოვალეობა, რაც მათ თავიანთი ხალხის თავიანთი ქვეყნის წინაშე ჰქონდათ. ანდა გავიხსენოთ ქართლის ცხოვრების კიდევ ერთი ავტორი, ჯოან შერი, რომელიც ვახტანგ გორგასლის ცხოვრებას აღწერს. 10 წლის ვახტანგის მეფობისას გამოვიდნენო ბერძენი წერს-მემატიანე და წარიღეს ტერიტორია ხალიცკიდან ციხე კოჩამდე. ხალიცკა დღევანდელი ოჩამჩირისა და გალისაიონების გამყოფი მდინარე არის და თურმე იქედან დაწყებული ციხე კოჩამდე ტერიტორია მიუტაციად ბერძნებს, ანუ ბიზანტიელებს, და ისევ გასაოცარი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში, რომ იყო გლოვა და წუხილი ყოველთა ქართველთა ზედა. მე მინდა გითხრათ, რომ ქართლის ცხოვრება ეს არის მატიანეთა კრებული, სადაც ბუნებრივია იმდროინდელი შუა საუკუნეების ქართული ელიტარული საზოგადოების აზრი არის გადმოცემული, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ეს იყო ის საზოგადოება, რომელიც მართავდა ქვეყანას, რომელიც განაგებდა ქვეყანას, რომელიც იცავდა ქვეყანას, აშენებდა ქვეყანას. ამიტომ ქართლის ცხოვრების თითოეულ ამგვარ ცნობას უდიდეს მნიშვნელობა აქვს შუა საუკუნეების იმ აზროვნების შესაცნობა, თუ როგორ აღიქვავდა ჩვენი წინაპარი სახელმწიფო ტერიტორიაზე თავის სამშობლოს. ერთი გოჯა მიწის დაკარგვაც კი ეს იყო გლოვა და წუხილი ყოველთა ქართველთა ზედა. მინდა გითხრათ, რომ ანალოგიური ჩანაწერი უამრავია ქართლის ცხოვრებაში. მაგალითად, დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი, როდესაც ამბობს რაოდენი საქმენი ეთხოვებიან მეფობას, ანუ რა ევალებაო მეფეს, პირველი რაც აქ მას აქვს ნათქვამი მრავალრიცხოვან ჩამონათვალში, ასეთი რამ არის: კიდეთა პყრობანი, ნაპირთა მჭირვანი. ანუ საზღვრის მტკიცედ პყრობა, ეს იყო სახელმწიფოს მესვეურის უპირველესი მოვალეობა. ყოველი ქვეყნის მესვეურის უპირველესი მოვალეობა, ეს არის სამშობლოს დაცვა, მისი საზღვრების გამტკიცება და სხვანაირად ვალ მოხდა ერისა და ისტორიის წინაშე ფაქტობრივად წარმოუდგენელიც.
1: ქართულოგი
0: ეს რადიო სივრცეა.

0: Radio Sirce FM 98.5. Reklama Sirceze 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოიმზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა. ქვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

0: time, weather and highways.
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: საფირო. მე ზურმუხტო შემოსამშობლო მხარეო.
3: მარიბით შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს, ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს.
1: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა, განამემშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
4: განამემშიერი ვიყავ, ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია, დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქრო სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავდ ბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ ან დამარჩინე, ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
5: ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. კინო მუსიკა სიურზეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ეს რადიო სივრცეა. Chris Minetz სივრცეზე FM 98.5.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ათას 91 წლის 24 სექტემბერს გამოვიდა ალბომი, რომელმაც ფაქტობრივად პოპულარული მუსიკის ინდუსტრია შეცვალა და საერთოდ ახალი მიმდინარეობების თუ სტილების მეინსტრიმში გასვლას შეუწყო ხელი. ეს ჯგუფ ნირვანას ყველაზე გავლენიანი ალბომი Nevermind. Kurt Cobain, Chris Novoselic-ი და Dave Grohl-ი ამ ალბომით თითქოს არსაიდან გამოჩდნენ და პირდაპირ მეინსტრიმში, კომერციული წარმატების სამყაროში ძალიან ხმამაღლა შეაბიჯეს. რეალურად იმ დროის ამერიკული ინდი ალტ ანდერგრაუნდის სცენა, მთელი ეკოსისტემა შედგებოდა სტუდენტური რადიოებისგან, დამოუკიდებელი მუსიკალური მაღაზიებისა და ადგილობრივი კლუბებისგან. ზუსტად ამ ეკოსისტემაში Nirvana-ს უკვე კარგად იცნობდნენ და ბრიტანული პრესაც კი წერდა ჯგუფზე. ცნობადობის გაზრდის კონტექსტში, ჯერ კიდევ 1998 წლის სადებიუტო სინგლის Love Buzz გამოშვების შემდეგ. ასე რომ მათი წარმატება და ეგრეთ წოდებული უეცრად გამოჩენა სულაც არ იყო ესე უეცარი. რაც ნამდვილად იყო მოულოდნელი, ეს ალბომი ამგვარი სტრაფი აღზევება და მსოფლიოში გავარდნა გახდა. ამ ალბომიდან ტრაკების მოსმენა პრაქტიკულად ყველგან იყო შესაძლებელი. ადამიანები ალბომს უსმენდნენ სამსახურებში, ბარებში, რა თქმა უნდა კონცერტებზე. გარდა ეს ინტერნეტამდე დროა, არც სოციქსელები და არც დისტრიბუციის ის თანამედროვე შოლებები, რაც ახლა არსებობს და მიუხედავად ამისა, რთულია სხვა ალბომის გახსენება, რომელმაც ასე სწრაფად შეძლო აღმასვლა და საბოლოოდ ჰიტმა Smells Like Teen Spirit ალბომს Billboard-ის 200-ში პირველი ადგილი მოუტანა. თუმცა გარდა ამისა, რელიზში კიდევ რამდენიმე ჟანრის განსაზღვრელი და თანამედროვე მუსიკისთვის უმნიშვნელოვანესი ტრეკია, მათ შორის Come As You Are, Lithium in Bloom. Nirvana-ს ალბომით უამრავ ალტ-როკ ჯგუფებს გაიყვალა გზა მეინსტრიმისკენ. Come As You Are, მოისმინოთ.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 103.3. ეს თქვენი სიმცეა. გახეთი უსმენს რადიო სიმცეს. FM 103.3.

0: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს, ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს.
0: პოეზია ეთერში.
2: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანაშონია. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად, უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება, ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითუკუდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
3: რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

by the greater champion.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: მოგი რადიო სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში. სამოსაიფოც თავშეყრის ადგილები, სალაყბოები, დუქნები, სავაჭრო მაღაზიები თუ მოგვიანებით უკვე საროსკიპოები, ეთნოსით მრავალფეროვან ტიფლის გართობაც არანაკლების ცოდნია. სალაყბო 19 საუკუნის ტიფლის მემკვიდრეობით წინა საუკუნიდან რგებია. ძველი ქალაქელები სამოსაიფოდან და სალაყბოდ თუ შეიკრიბებოდნენ, არამარტო ერთობოდნენ, არამედ საქმიან გარიგებებსაც დებდნენ. მაიდანზე ყოველდღიურად ასობით ადამიანი იკრიბებოდა და მისალმებას ქართულის გარდა რამდენიმე ენაზე მოისმენდით. აქვე ელოდნენ ცნობებსა თუ ჭორებს სამეფო სასახლიდანაც. ამბების გამავრცელებელ სალაყბოს ზეპირ გაზეთსაც უწოდებდნენ. საპოლიტიკო საიდუმლოებებსაც გამოიტანდნენ. ამბებს, ნამდვილებს თუ გამოგონილებს თანან მოიწონებდნენ ან კიდევ დაიწუნებდნენ. თავდაპირველად სალაყბო მეფე ერეკლეს სასახლის წინ ყოფილა მაშინდელ ეგზარხოსის მოედანზე. 19 საუკუნის 30-იან წლებში კი მან ადგილი იცვალა დღევანდელი თავისუფლების მოედანზე გაშლილღა. თუმცა ადგილის შეცვლის მიუხედავად წესი და ტრადიცია არ უცვლია. თავისი სალაყბო ჰქონია წარჩინებულ ტიფლისელ მანდილოსნებსაც, მაგრამ მათი მთავარი ტაშფანდურა სახლების ბანებსა და აივნებზე იმართებოდა. მოსახლეობას სამუსაიფო თავშეყრის კიდევ ბევრი ადგილი ჰქონია, მაგალითად საფაროვის მაღაზია, ბერუან ალბანდის დუქანი თუ ორბელიანთა მამული. ძველი ქალაქელები დროის გასატარებლად ხშირად სტუმრობდნენ ქალაქის საგარეუბნო ბაღებს, ორთაჭალას, კრწანისსა თუ სოლოლაქს. თუ მაშინდელ პრესას გადავხედავ, ტიფლისში ბევრი ევროპული საგნებიც იყიდებოდა. უცხო არ იყო ევროპელი მუსიკოსების სტუმრობა. ქალაქი იყო ეროვნულ ქართულის, ევროპულისა და აღმოსავლურ მუსლიმურის გზაჯვარედინი. 19 საუკუნის თბილის ევროპეიზაციას სხვა მხრივაც დაეტყო. პურის მოედნიდან აბანოებამდე ქუჩის ორივე მხარეს მრავალი საროსკიპო სახლი ყოფილა, სადაც ძირითადად მუსლიმი ქალები ყოფილან დასაქმებულნი და ყოველ საღამოს საღებავები, ეგრეთ წოდებული გალესილი ქალები, გამლულ კაცებს სახლში ეპატიჟებოდნენ. თურმე მათ საკუთარი კლიენტთა წრეწყოლია, ამბობენ ჩამოსული ვაჭრებიო. ქოსების, ჭინკების, ბაბაჭუას დუქნები. მამაკაცები მოცალეობის ჟამის დიდ ნაწილს სწორედ დუქნებს მიაშურებდნენ. დუქანი ქალაქის ქვედა ფენის მოსოლხენ ადგილს წარმოადგენდა. აპრაკუნის დუქნის ხშირი სტუმრები ყოფილან ნიკო ფიროსმანი და იეთიმ გურჯი. პირველი მათგანი თუ დუქნის კედლებსა და აბრებს ხატავდა, მეორე ლექსებს ქმნიდა. და ბოლოს ტიფლის სადღესასწაულო ილუმინაციებიც ჰქონია. ამისთვის კი ფისიან კასრებს იყენებდნენ, რომლებსაც ტრადიციულად დგამდნენ თაწმინდაზე, მამა დავითის ეკლესიასთან ახლოს. ამას გარდა მთების თხემებზე დგამდნენ ანთებულ ჭრაქებს, რაც ქალაქს განსაკუთრებულ სიკაშკაშეს სცემდა.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
0: ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

ერთი ჰიტის ისტორია. როდესაც 1984 წელს ტინა ტერნერის ალბომი Private Dancer გამოვიდა, პოპულარულ მუსიკაში მეხის გავარდნას გავდა. 84 წლის ტერნერი იმ დროს ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონი გახდა, რომლის ალბომში შესულმა სიმღერამ Billboard-ის ცხელი ასეულის პირველ ადგილზე ამოხყო თავი. ეს ძალიან დიდი შრომის და სწორი დაგეგმვის, ასე ვთქვათ, მომღერლის რებრენდინგის შედეგად მოხდა. როდესაც ტინა და აიკ ტერნერები დაიშალნენ, ტინამ ღიად დაიწყო საუბარი იმ ძალადობრივ გარემოზე, რაშიც უწევდა ცხოვრება. გარკვეული პერიოდით ის R&B-სა და როკ-ენ-როლის სცენას ჩამოშორდა. იმ დროის ამერიკის მუსიკალურ ინდუსტრიაში საკმაოდ რთული იყო 40 წელს გადაშორებული ქალბატონის დიდ სცენაზე შემოსვლა თუ შემობრუნება. ეს სცენა უფრო მასკულინური და მამაკაც შემსრულებლებზე მორგებული გახდათ. თუმცა ტერნერის და მისი მენეჯერის როჯერ დევისის გათვლილი და კარგად დაფიქრებული სვლების შედეგად ეს შესაძლებელი გახდა და ტინა ტერნერი პოპულარული მუსიკის სცენაზე ხმაურით დაბრუნდა. თუმცა როგორც თავად ამბობდა, ეს იყო როკ-ენ-როლი, სცენაზე კი პოპ სიმღერით შემობრუნდა. ჟანრობრივ გარდასახვასთან ერთად ტერნერის სტილი შეიცვალა და სულ სხვანაირი წარდგა აუდიტორიის წინაშე. ეს მნიშვნელოვანი და სწორი სვლა აღმოჩნდა, რადგანაც მას მოუწია დაბრუნება უკვე MTV-ს ერაში, მაშინ როდესაც სიმღერასთან ერთად საჭირო იყო ვიზუალური მოხდიც. MTV-ს ერაში შეიცვალა მსმენელის პოზიციაც. ის მაყურებელიც გახდა და მათ მიერ არტისტის აღქმას უამრავი ფაქტორი დაემატა. ჩაცმის სტილი, თხრობის ისეთივე მნიშვნელოვანი ელემენტი გახდა როგორც ვოკალი. ამ ნაწილში კი ტინა ტერნერი გამორჩეული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ მისი მთავარი იარაღი, რა თქმა უნდა, ვოკალი გახლდათ, მას მოუწია ახალი იმიჯის მორგებაც. ჩაცმულობა, ვარცხნილობა, სცენაზე მოძრაობები, ეს ყველაფერი აუდიტორიას უნდა აღექვა თავისთვის მისაღებ კონცეფტად და ასეც მოხდა. ტინა ტერნერის 1984 წლის ალბომში ჰიტები უხვად იყო მიმოფანტული, მაგრამ ერთმა მათგანმა განსაკუთრებით მიიპყრო მსმენელის და მაყურებლის ყურადღება. What's love got to do with it? მღეროდა ტერნერი თავისი მანერული ხმითა და მოძრაობებით. სიმღერის გზავნილი გასაგები და მარტივი იყო. ეს იყო სასიყვარულო სიმღერა, პოპ ბალადა, მაგრამ განსხვავდებოდა სხვა ბალადებისგან. ის არ ეხებოდა კონკრეტულ სასიყვარულო ურთიერთობას, მისგან გამოწვეულ განშორების ან სხვა მსგავს ემოციას. სიმღერას უფრო სექსუალური ქიმიის ელემენტები შემოჰქონდა, რამაც თავისი ეფექტი მოახდინა მსმენელზე და სიმღერა ჩარტებში გალიდერდა. გაიყიდა 5 მილიონი ასლი და ოქროს სტატუსი მოიპოვა. თუმცა ტინა ტერნერს, როდესაც მასთან პირველად ამ სიმღერის ტექსტი მიიტანეს, არ სურდა მისი ჩაწერა და მისთვის უფრო ახლო ჟანრებიდან, R&B-სა და როკ-ენ-როლიდან გასვლა პოპ სცენაზე. მაგრამ ფაქტია, სიმღერა მისი კარიერის ერთ-ერთი საუკეთესო და კომერციულად მომგებიანი გახდა.

0: დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოიმზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. ბრენდ ისტორია.

ხშირ შემთხვევაში ბავშვობა ზრდასრულობისგან იმით განსხვავდება, რომ ამ პერიოდიდან მხოლოდ ფერადი მომენტები გამახსოვდება და მხოლოდ იმაზე ვაკეთებთ აქცენტს, რაც ჩვენი ბავშვური ცნობის მოყვარეობის ქვეშ მოექცევა ხოლმე. ეკრანებზე მიპყრობილი ანთებული თვალებით ოდესღაც ანიმაციების საყვარელი პერსონაჟების მოქმედებებს ვიზეპირებდით და ღიმილი მთელ სახეს გვიფარავდა. დიახ, ჩვენ ვიყავით ბედნიერები, თუმცა იშვიათად ან თითქმის არაზრუს ფიქრობდით, თუ ვინ ქმნიდა ამ საოცარ სამყაროს, ვინ იდგა ანიმაციური ეპოქის უკან და გჩუხნიდა დაუვიწყარ ემოციებს. დღეს ანიმაციის მამად წოდებულ უოლტ დისნეის ცხოვრებაზე გიამბობთ. მე არ ვიცი რა არის დეპრესია, ცუდი განწყობა, მე ბედნიერი ადამიანი ვარ, ამბობდა უოლტ დისნეი. ჩიკაგოში ირლანდიელი მამისა და გერმანელი დედის ოჯახში დაბადებულ მომავალ ანიმატორს საკმაოდ ღარიბი და არც თუ ისე დალხენილი ცხოვრების გამოვლა მოუწია. ხუთ შვილში ნაბოლარა უოლტს ბავშვობიდან ცნობის მოყვარე და მხიარული ხასიათი დაჰყვა. 5 წლის ასაკში მისური შტატში გადავიდა ოჯახთან ერთად, სადაც ნახშირის პატარა ნატეხით დახატული ნახატით პედანტი მამის გაოცებაც კი შეძლო. პირველი გასამრჯელო 25 ცენტი მეზობლის ულაყის დახატვით მიიღო, რამაც კიდევ უფრო მეტად უბიძგა საკუთარი ცხოვრება მხატვრობასთან დაეკავშირებინა. კიდევ პატარა იყო, როდესაც დაიფიცა, რომ ბავშვებისთვის აუცილებლად აეშენებდა უზარმაზარ გასართობ სახლს ძალიან დიდი ბაღით, სადაც პატარები დაუსრულებლად ითამაშებდნენ. ამ ყველაფრის ხორცს შესხმა კი წლების შემდეგ მთელმა მსოფლიომ დისნეილენდის სახით ნახა. მისთვის მთავარი იყო პროფესიონალი მხატვარი გამხდარიყო, მაგრამ ერთი წელიც არ უსწავლია, რადგან ომის დაწყებისას 16 წლისამ სკოლა დატოვა, რათა ჯარში ემსახურა. თუმცა ამაში ასაკმა შეუშალა ხელი. სურვილი გამოდგომოდა ამერიკას იმდენად დიდი იყო, რომ ბოლოს ალტერნატიულ გზას მიაგნოდა, წითელ ჯვარში დაიწყო მუშაობა. აქედან მალევე აღმოჩნდა საფრანგეთში, სადაც მანქანის მძღოლად მუშაობდა და ამავდროულად არივიწყებდა საყვარელ საქმიანობას, ხატავდა გამუდმებით. საფრანგეთიდან დაბრუნებული 19 წლის უოლტი კინოინდუსტრიაში შეადგამს ფეხს. მალევე გაიცნო კარიკატურისტი იუბ აივერსკი და მასთან ერთად შექმნა 1920 წელს კერძო კომპანია სახელად აივერსკი დისნეი კომერციული მხატვრები. მიუხედავად მათი შემართებისა, კომპანიით არავინ დაინტერესდა და დროებით ეს წყვილი დაიშალა. 1923 წელს წარმატების საძიებლად ჰოლივუდში წასულ უოლტ დისნეის ჯიბეში მხოლოდ $40 ჰქონდა და გონებაში კი უამრავი იდეა, რომელთა განსახორციელებლად ყველაფრისთვის მზად იყო. დისნეის ცხოვრებაში უდიდეს გამოწვევად იქცა პირველი სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის შექმნა, რომელსაც არათუ კომპანიონები, არამედ საკუთარი ოჯახის წევრებიც კი არ უჭერდნენ მხარს. საბოლოოდ 3 წელიწადში დამზადებული სრულმეტრაჟიანი ფილმით სახელად „ფიფქია და შვიდი ჯუჯა“ დისნეიმ უამრავი ადამიანი კინოთეატრის ეკრანებს მიაჯაჯვა. ეს იყო მიღწევა, რომელმაც ანიმატორს ერთი დიდი და შვიდი პატარა ოსკარი მოუტანა და ამავდროულად საქვეყნოდ აღიარებული გახადა. დრო გადიოდა, თუმცა დისნეის თავისი ბავშვობის ოცნება შეექმნა, გასართობი ადგილი არ ავიწყდებოდა. მასში მყარად დალექილმა იდეამ 1940-იან წლებში ჰპოვა განხორციელება. ჩიკაგოში მოგზაურობის დროს იგი დაკავებული იყო დისნეილენდის დაგეგმით. კერძოდ, უოლტი ხატავდა პარკის ესკიზებს და თან ამბობდა: „მე უბრალოდ მსურს, რომ ეს პარკი ისე გამოიყურებოდეს, როგორც სხვა არაფერი გამოიყურება ამ სოფლიოში.“ ანიმატორის ინსპირაციად იქცა კალიფორნიაში არსებული ოუკლენდის პარკი. მისი აზრით, ამგვარი ადგილი უნდა ყოფილიყო დიდებისა და პატარების ინტერესების გადაკვეთის წერტილი, რათა ნებისმიერი თაობის წარმომადგენელს ჰქონოდა აქ დასვენების სურვილი. 1955 წლის 17 ივლისს პარკი ოფიციალურად გაიხსნა და დისნეილენდის სანახავად მთელი მსოფლიოდან მოსულმა სტუმრებმა იხილეს ადგილი, სადაც დისნეის ანიმაციები და პერსონაჟები გაცოცხლებული დახვდათ. უოლტ დისნეი ამერიკული ანიმაციის უპირობო სიმბოლოა. დიდმა მულტიპლიკატორმა საკუთარი ოცნებების ახდენით შეძლო ადამიანებისთვის ბედნიერი ბავშვობა ეჩუქებინა, ხოლო ხალხისთვის დაენახებინა, რომ სამყარო სავსეა ჯადოსნური ხიბლით. გამუდმებით ღიმილითა და სტვენით მომუშავე ანიმატორმა შეძლო სამყარო ოდნავ უკეთეს

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: ოსების ჩამოსახლება საქართველოში. როდის და რომელ კუთხეში იწყებენ ოსები საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოსახლებას? ისტორიკოსი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
1: ოსთა მიგრაციის პრობლემა აქტუალურია, იმიტომ რომ უკვე кайხანია, დაახლოებით 30 წელიწადია და შეიძლება ითქვას მეტიც, რომ ოსი ისტორიკოსები შეგნებულად ამახინჯებენ ქართულ-ოსურ ურთიერთობებს და საქართველოში ოსთა მიგრაციის საკითხს. ძალიან დიდი ხნის წინ ცნობილმა კრიტიკოსმა, ქართველმა მწერალმა კიტა ბუაჩიძემ თავის წიგნში „შავი წიგნი“ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ლიტერატურნაია გაზეტაში დაბეჭდილი იყო სტატია, რომ თურმე ოსთა წინაპრები საქართველოში 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ. რა თქმა უნდა, არც 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ ოსთა წინაპრები საქართველოში და მე მინდა გითხრათ, რომ არც 500 წლის წინ ცხოვრობდნენ. თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე ოსთა მიგრაცია განხორციელდა მე-17 საუკუნის შუა ხანებში, ხას უსვამ თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე. ხოლო ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე ოსები დასახლდნენ პირველად მე-16 საუკუნეში. ეს მოხდა დვალეთის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, რომელიც ახლა ჩვენს შემადგენლობაში, ანუ საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში აღარაა. დვალეთი, რომელიც რუსეთმა კახეთის სამეფოსთან ერთად შეიერთა, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და შემდეგ შედიოდა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრაში ნარას უჩასტოკის სახით, 1848 წელს გადასცა რუსეთმა, ჩამოაჭრა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრას და გადასცეს თერგის ოლქს. აი აქ დვალეთში ოსთა დასახლება მოხდა უფრო ადრე, მე-16 საუკუნეში. რა უწყობდა ხელ საქართველოში ოსთა მიგრაციას? მინდა გითხრათ, რომ ოსები საერთოდ ჩრდილოეთ კავკასიელებიც არ არიან, ისინი ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც მხოლოდ ძალიან გვიან მოღოლთა შემოსევების დროს მოვიდნენ. მათ სახელმწიფო ჰქონდა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში შექმნილი და მოღოლთა შემოსევების შემდეგ ეს სახელმწიფო დაეშალათ, გაიფანტნეს სხვადასხვა მიმართულებით და ნაწილი შემოვიდა ჩრდილოეთ კავკასიის მთებში და აქ ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც ვერ ეტოვოდნენ, ისინი ძალიან მრავლდებოდნენ და იზოლებული იყვნენ. მოენახათ განსახლების ახალი არეალი და განსახლების ეს ახალი არეალი მათთვის აღმოჩნდა დვალეთის ტერიტორია და დვალები აიძულეს თავიანთი თარეშებით, მეკობრეობით, რომ მიეტოვებინათ მამაპაპათა საცხოვრისი და საქართველოს თითქმის ყველა ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში გადასახლებულიყვნენ, მათ შორის სამცხე ჯავახეთშიც კი. მე-17 საუკუნის შუახანებიდან დვალეთში გამრავლებულები იწყებენ საქართველოს, თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსახლებას და პირველი ტალღა მიგრაციული მოვიდა დიდი ლიახვის ხეობის სათავეში, რომელსაც ქართველები მაღრანდვალეთს ეძახდით. იმავე დროს დასახლდნენ ისინი მეორე ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, თერგის ხეობის სათავეში, რომელსაც თრუსო ქვია. მიგრაცია ოსებისა არ შეწყვეტილა საქართველოს მთიანეთში მე-18 საუკუნის ბოლომდე. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ მე-18 საუკუნის ბოლოს ფაქტობრივად მიგრაცია ოსებისა საქართველოს მიმართულებით შეჩერდა და ამ შეჩერების მიზეზი იყო ის, რომ მათ რუსეთის ხელისუფლებამ დასახლების საშუალება მისცა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში და ისინი მასობრივად იყრებოდნენ და ამ მიმართულებით მიდიოდნენ. მე მხედველობაში არ ამყავს დვალეთის ტერიტორია, აქედან კი მუდმივად ხდებოდა ოსების მიგრაცია. აი მე-18 საუკუნის დასაწყისისათვის მათ თითქმის მთლიანად დაიკავეს უკვე შიდა ქართლის მთის ზოლი და უკვე დაიწყეს მე-18 საუკუნიდან თისილა თისინა ზოლში გადმოსახლება მაგალითად ადრე ამ დროს არიან მოსული ქსნის ხეობის სათავეში ჟამურში ზოგიერთ თისინა რეგიონში და ბარში უკვე ინტენსიურად დასახლდნენ მე-18 საუკუნიდან მე-18 საუკუნის ბოლოდან მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან მაგალითად საბჭოთა პერიოდში ავტონომიური ოლქის შემადგენლობაში შედიოდა ზნაურის რაიონი ანუ საქართველოს ისტორიული ფრონეების ხეობა აი ფრონეების ხეობაში ოსების მიგრაცია განხორციელდა მე-19 საუკუნის 30-იანი წლებიდან და დასრულდა 80-იანი წლების დასაწყისში. ადრინდელი მოსახლეობის გვარები ფრონეების ხეობის ჩვენ ვიცით რომელ სოფელში მთისა თუ ბარის ფრონეს ხეობაში რომელ სოფელში რა გვარის ქართველები ცხოვრობდნენ და სამწუხაროდ თითქმის ამ გვარებმა ჩვენამდე აღარ მოაღწია ისინი ფაქტობრივად ამოწყდნენ და აი მათ ნასოფლარებზე სწორედ დვალეთიდან გადმოვიდნენ და დასახლდნენ დასახლდა ოსური მოსახლეობა. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრა ცხინვალის შესახებაც. ცნობილია, რომ საბჭოთა პერიოდის დასაწყისში სულ რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში. მინდა გითხრათ, რომ 27 ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში და ეს 27 ოჯახი ცნობილია. იქამდე, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს 1886 წლის საოჯახო სიები რუსეთის იმპერიის მიერ შედგენილი ოფიციალური აღწერა, არც ერთი კომლი, არც ერთი სული ეთნიკური ოსი ცხინვალში დადასტურებული არ არის, აქ მცხოვრობდნენ მხოლოდ ქართველები, ქართველი ებრაელები და ქართულენოვანი სომეხი მოსახლეობა, რომელთა შორის ნაწილი ქართველი გრიგორიანელები, ანუ მონოფიზიტები იყვნენ. გვიან ფეოდალურ პერიოდში, ანუ მე-18 საუკუნეში გვაქვს ჩვენ რამდენიმე დოკუმენტი, რითაც ჩანს, რომ ქართველი მეფეები და თავადები იწევდნენ ოსურ მოსახლეობას და ასახლებდნენ თავიანთ ნასოფლარებში. ამას რა ადასტურებს? ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ისინი მათი უმეტესი ნაწილს საქართველოს სამეფო კარი და იგივე თავადები, მაგალითად მაჩაბლები, არაყმა გლეხათ იღებდნენ, არამედ ხიზნის სტატუსით იღებდნენ. ხიზანს როცა უნდოდა, სადაც უნდოდა, იქ შეეძლო წასვლა, განსხვავებით ყმა გლეხისაგან და ისინი რო ახალი მოსულები იყვნენ, ამას სწორედ მათი ეს ხიზნის სტატუსიც ადასტურებს. მე-19 საუკუნის აღწერის დავთრებში ძირითადი ოსური მოსახლეობა ძირითადად ხიზნებად არიან ჩაწერილი.
0: ქართულოგი
2: ვუსმენთ ერთმანეთს რადიო სივრცე FM 98.5. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032 202 20 20.

0: ზონაში მოყვანილი რკაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 10 98.5.

0: რადიო სიმცესთან ერთად. თურმე ვლოგი რადიო სიმცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში. სამუსაიფოც თავშეყრის ადგილები, სალაყბოები, დუქნები, სავაჭრო მაღაზიები თუ მოგვიანებით უკვე საროსკიპოები, ეთნოსით მრავალფეროვან ტიფლის გართობაც არანაკლების ცოდნია. სალაყბო 19 საუკუნის ტიფლის მემკვიდრეობით წინა საუკუნიდან რგებია. ძველი ქალაქელები სამუსაიფოდან და სალაყბოდ თუ შეიკრიბებოდნენ, არამარტო ერთობოდნენ, არამედ საქმიან გარიგებებსაც დებდნენ. მაიდანზე ყოველდღიურად ასობით ადამიანი იკრიბებოდა და მისალმებას ქართულის გარდა რამდენიმე ენაზე მოისმენდით. აქვე ელოდნენ ცნობებსა თუ ჭორებს სამეფო სასახლიდანაც. ამბების გამავრცელებელ სალაყბოს ზეპირ გაზეთსაც უწოდებდნენ. საპოლიტიკო საიდუმლოებებსაც გამოიტანდნენ. ამბებს, ნამდვილებს თუ გამოგონილებს თან ან მოიწონებდნენ, ან კიდევ დაიწონებდნენ. თავდაპირველად სალაყბო მეფე ერეკლეს სასახლის წინ ყოფილა მაშინდელ ეგზარხოსის მოედანზე. 19 საუკუნის 30-იან წლებში კი მან ადგილი იცვალა დღევანდელი თავისუფლების მოედანზე გაშლილღა. თუმცა ადგილის შეცვლის მიუხედავად წესი და ტრადიცია არ უცვლია. თავისი სალაყბო ჰქონია წარჩინებულ ტიფლისელ მანდილოსნებსაც, მაგრამ მათი მთავარი ტაშფანდურა სახლების ბანებსა და აივნებზე იმართებოდა. მოსახლეობას სამუსაიფო თავშეყრის კიდევ ბევრი ადგილი ჰქონია, მაგალითად საფაროვის მაღაზია, ბერუან ალბანდის დუქანი თუ ორბელიანთა მამული. ძველი ქალაქელები დროის გასატარებლად ხშირად სტუმრობდნენ ქალაქის საგარეუბნო ბაღებს, ორთაჭალას, კრწანისა თუ სოლოლაქს. თუ მაშინდელ პრესას გადავხედავ, ტიფლისში ბევრი ევროპული საგნებიც იყიდებოდა. უცხო არ იყო ევროპელი მუსიკოსების სტუმრობა. ქალაქი იყო ეროვნულ ქართულის, ევროპულისა და აღმოსავლურ მუსლიმურის გზაჯვარედინი. 19 საუკუნის თბილის ევროპეიზაცია სხვა მხრივაც დაეტყო. პურის მოედნიდან აბანოებამდე ქუჩის ორივე მხარეს მრავალი საროსკიპო სახლი ყოფილა, სადაც ძირითადად მუსლიმი ქალები ყოფილან დასაქმებულნი და ყოველ საღამოს საღებავები, ეგრეთ წოდებული გალესილი ქალები, გამლულ კაცებს სახლში ეპატიჟებოდნენ. თურმე მათ საკუთარი კლიენტთა წრეწყოლია, ამბობენ ჩამოსული ვაჭრებიო. ხოსების, ჭინკების, ბავაჭუას დუქნები. მამაკაცები მოცალეობის ჟამის დიდ ნაწილს სწორედ დუქნებს მიაშურებდნენ. დუქანი ქალაქის ქვედა ფენის მოსალხე ადგილს წარმოადგენდა. აპრაკუნის დუქნის ხშირი სტუმრები ყოფილან ნიკო ფიროსმანი და იეთიმ გურჯი. პირველი მათგანი თუ დუქნის კედლებსა და აბრებს ხატავდა, მეორე ლექსებს ქმნიდა. და ბოლოს ტიფლის სადღესასწაულო ილუმინაციებიც ჰქონია. ამისთვის კი ფისიან კასრებს იყენებდნენ, რომლებსაც ტრადიციულად დგამდნენ მთაწმინდაზე, მამა დავითის ეკლესიასთან ახლოს. ამას გარდა მთების თხემებზე დგამდნენ ანთებულ ჭრაქებს, რაც ქალაქს განსაკუთრებულ სიკაშკაშეს ზენდა.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოიმზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის. ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავ საზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები, დაანებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზამთარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამეთა მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

0: Trend Story.
1: მაროკოში დაბადებულმა ებრაელმა დიზაინერმა ალბერ ელბაზმა მოდის სამყაროს თავისი ტოლერანტული მოსიყვარულე ბუნებით, ქალებზე მორგებული ფერადი ტანსაცმლითა და მორცხვი, თუმცა მაინც ხმაურიანი ტემპერამენტით დაამახსოვრა თავი. ემოცია, როგორც მისი შემოქმედების განმსაზღვრელი ელემენტი, მის მიერ შექმნილ თითოეულ ნამუშევარში იგრძნობა. ალბერ ელბაზი დაიბადა კასაბლანკაში, მაროკოში 1961 წელს. მამამისი პარიკმახერი იყო, დედა დიასახლისი, რომელიც მთელი ცხოვრება მხატვრობაზე ოცნებობდა. სადაც ალბერტი 8 თვის გახდა, მისი ოჯახი საცხოვრებლად ჰოლონში გადავიდა, ისრაელის ქალაქ თელავივის სამხრეთით. 1974 წელს მამა გარდაიცვალა, დედამ კი ოჯახის სარჩენად მაღაზიაში მოლარეთ დაიწყო მუშაობა. 1970-იანი წლების ბოლოს ალბერტი, ისევე როგორც ყველა ადგილობრივი თინეიჯერი, თავის დროზე ისრაელის არმიაში მსახურობდა. ბავშვობაში ალბერტს კარგად გამოსდიოდა იმპროვიზაცია და ამიტომაც მსახიობობაზე ფიქრობდა. თუმცა ამის ნაცვლად 1982 წელს იგი შევიდა თელავივის შენკარის ინჟინერიისა და დიზაინის კოლეჯში. ორი წლის შემდეგ დედისგან საჩუქრად $800 მიიღო და ნიუ-იორკში გაემგზავრა, სადაც სახელი შეიცვალა და ალბერი დაირქვა. თავდაპირველად მან ადგილი იშოვა სამკერვალო უბანში, სადაც კერავდა საღამოს კაბებს, ხოლო 1989 წელს გაიცნო დოუნ მელო გუჩიდან, რომელმაც მას დიზაინერი ჯეფრი ბინი შეახვედრა. ბინის მოეწონა მისი შექმნილი სამოსი და ალბერ ელბაზი რამდენიმე წელი ბინის კომპანიაშიც მუშაობდა. 1996 წლიდან 1998 წლამდე ელბაზი პარიზის მოდის სახლ გაელაროში მოეწყო სამუშაოდ კომპანიის პრეზიდენტის ლარპ ტოლედანოს მიწვევით. 1998 წელს კი მიიღო ადგილი ივ სენ-ლორანში. მის პირველ კოლექციებს თან ახლდა კრიტიკოსების არაერთგვაროვანი შეფასება, ასე რომ როდესაც 1993 წელს ივ სენ-ლორანი გუჩი გრუპის კონტროლს დაექვემდებარა, ელბაზის მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ საზოგადოებაში ჭორები გავრცელდა. მართლაც 2000 წელს ალბერი შეცვალა გუჩის კრეატიულმა დირექტორმა ტომ ფორდმა და ელბაზი სამუშაოდ იტალიურ კომპანია კრიზიაში მიიწვიეს. 2001 წელს კომპანიასთან მუშაობის შეწყვეტის შემდეგ ინდოეთში მოგზაურობისას დიზაინერმა 2000-ზე მეტი ესკიზი შექმნა. სასოწარკვეთილი იყო, ძალიან უნდოდა მოდის სფეროში დაბრუნება და რადგან არ გამოსდიოდა, ექიმობა გადაწყვიტა, თუმცა მალევე მიიღო შემოთავაზება საფრანგეთის მოდის სახლ ლანვინიდან კრეატიული დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად და ექიმობა თავიდან ამოიგდო. საბოლოოდ დიზაინერმა თავისი უნიკალური ხედვა ლანვინთან მუშაობისას გამოამჟღავნა. ლანვინისთვის ელბაზის სადებიუტო კოლექციამ ფურორი მოახდინა და დიზაინერმა უამრავი დადებითი გამოხმაურებაც მიიღო, მათ შორის ვოგის რედაქტორის ანდრეი ლეონტელისგან, რომელმაც დიზაინერს ახალი პარიზული ტალანტი უწოდა. 2005 წელს ალბერ ელბაზმა ერთდროულად ორი პრესტიჟული პრემია დაიმსახურა. ამერიკის მოდის დიზაინერების საბჭოსგან, საერთაშორისო დიზაინერის ნომინაციაში და თავისი მშობლიური შენკარის უნივერსიტეტისგან საინჟინრო და დიზაინერის საქმისთვის. 2007 წელს ელბაზმა მიიღო საფრანგეთის ეროვნული ჯილდო ღირსების ლეგიონის ორდენი, ასევე ნიუ-იორკის მოდის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის საბჭოს პრემია მოდის სფეროში დამსახურებისთვის. 2010 წელს ალბერ ელბაზმა წარმოადგინა ლანვინის კოლექცია H&M-ისთვის. იმავე წელს დიზაინერმა ლანვინის მოდის სახლიდან წასვლის შესახებ განაცხადა. 14 წლის მუშაობის განმავლობაში მან მოახერხა საუკუნოვანი ტრადიციების მქონე ფრანგული სახლის გარდაქმნა თანამედროვე, კომერციულად წარმატებული მოდის ბრენდად, რომელიც ეპოპულარული იყო არა მხოლოდ ევროპაში, არამედ მის საზღვრებს მიღმაც. ელბაზს უყვარდა საინტერესო უჩვეულო ფერების გამოყენება და მისი სტილი საპირისპირო იყო იმისა, რასაც მინიმალიზმს ეძახდნენ. ასიმეტრიული საყელოები, ელვაშესაკრავები, ბუფებიანი მკლავები მის მიერ შექმნილ ტანსაცმელს არა მხოლოდ სილამაზეს, არამედ სიცოცხლეს ანიჭებდა. თითოეული მისი ნამუშევარი პერსონაჟია, რომელსაც მოდელს არგებდა. ელბაზის მიდგომაში ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სწორედ ის არის, რომ მისთვის ტანსაცმელი არ არსებობს მოდელის გარეშე. მეტიც, იგი პრაგმატულად უდგება ტანსაცმლის შექმნის პროცესსაც. ყოველთვის ცდილობ, რომ შუალედი ვიპოვო ფანტაზიასა და რეალობას შორის, რადგან თუ მისი ჭამა არ შეგიძლია, ის საჭმელი არ არის. თუ მისი ჩაცმა არ შეგიძლია, ის მოდა არ არის. ლანვინიდან წამოსვლის შემდეგ ელბაზი თავის რთულ დეპრესიაზე საუბარს არასდროს ერიდებოდა და აი, რამდენიმე წლიანი შესვენების შემდეგ 2021 წელს ჰერცოგი მოდას დაუბრუნდა და საკუთარი ბრენდი სახელწოდებით S Factory დააფუძნა. ელბაზის ბრენდი მოდის ტრადიციულ სტანდარტებს არ ცნობს და ყველა ფორმისა თუ ზომის მოდელს მასპინძლობს. S Factory-ის შესახებ იგი ამბობდა: მე არ მინდა შევქმნა ისეთი სამოსი, რომელიც ქალებს უფრო მეტ სტრესს მოუტანს. მინდა, რომ ჩემი კაბები ჩახუდებას ჰგავდეს. არ ვარ პლასტიკური ქირურგი. ადამიანის შეცვლა არ შემიძლია, მაგრამ როცა ვხედავ ქალს, რომელიც ჩემი სამოსით უფრო ლამაზად გამოიყურება, ხვდები, რომ ჩემ საქმეს კარგად ვაკეთებ. ორმა განსხვავებულმა ქალმა ორი განსხვავებული რამ მითხრა სხვადასხვა დროს. მე კი ყოველთვის ვიხსენებ. ერთმა მითხრა, რომ ყოველთვის როცა ლანვინიაცვია, მამაკაცებს უყვარდებათ. ვიფიქრე, რომ ეს მშვენიერია. მეორემ კი მითხრა, რომ ტაქსიში იჯდა და თავისი ქმრის ადვოკატთან შესახვედრად მიდიოდა, რადგან განქორწინება სურდა, მაგრამ მას ლანვინიეცვა და თავს ძალიან დაცულად გრძნობდა. თუ ჩემი წყალობით კაცებს ქალები უყვარდებათ და თუ ქალების დაცვა გამომდის, მაშინ შემიძლია მშვიდად მოკვდე. 2021 წლის 25 აპრილს საკულტო დიზაინერი ალბერ ელბაზი 59 წლის ასაკში კორონავირუსის ინფექციის შედეგად გარდაიცვალა. რა შემიძლია გავაკეთო ქალების ცხოვრების გასამარტივებლად? მის მიერ შექმნილი სამოსი ამ კითხვაზე პასუხს იძლევა, რაც იმაში გამოიხატება, რომ ის არა მხოლოდ ელეგანტური, დახვეწილი და რომანტიკული, არამედ პრაქტიკული და მარტივად ჩასაცმელია.
0: ისტორი რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე FM 98.5.

0: კარდოშიანი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551-100-98.5. ეს რადიო სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მომზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო

ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ თავაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: რა გავლენა მოახდინა ღვინომ ქართულ კულტურაზე? რასახის ვაზის ჯიშები არსებობდა საქართველოში? ეთნოლოგი ირაკლი ფიფია რუბრიკაში ქართულოგია.
2: მეღვინეობასთან დაკავშირებით საუბარი პირველ რიგში არქეოლოგიური ძეგლებით იწყება ხოლმე. როგორც წესი, ბევრს მოგვისმენია კიდევაც, რომ 8000 წლოვანი ღვინის კულტურა და ტრადიციები გაგვაჩნია, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 6000 წლის წინ დაფიქსირებულია არქეოლოგიური გათხრებით პირველი კულტივირებული წიწა. ეს ძალიან სპეციფიური ინფორმაცია და ძალიან საინტერესო ამავე დროს, იმიტომ რომ ზოგადად ველური ყურძენი განსხვავებული ფორმის კურკით გამოირჩევა, უფრო წაწვეტებული ბოლო აქვს. აი, კულტივირებულ ყურძენს კი უკვე მომრგვალებული ბოლო აქვს, რაც რისი დადასტურებაც პირველი სწორედაც რომ 8000 წლის დაახლოებით 8000 წლის წინ მოხდა საქართველოში. რამაც ასე ვთქვათ, ქართველ მეცნიერებს შესაძლებლობა მისცა, რომ აი მსგავსი ტიპის თეორია წარმოიყენებინათ. მაგრამ გარდა ამისა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც საქართველოს ღვინის აკვნად წარმოაჩენს. ეს არის კერძოდ ლინგვისტური ფაქტორი. სიტყვა ღვინო, ანუ ყურძნისაგან დამზადებული სასმისი, ქართულში ფიქსირდება როგორც ღვინო. დანარჩენ კულტურებში ფიქსირდება როგორც wine, vino, ვინ და ასე შემდეგ. ყველა დანარჩენ ენაში, რომელშიც ღვინო ფიქსირდება სოფლიოში, ასობგერა ღ არ არის წარმოდგენილი. ლინგვისტიკაში ცნობილია, რომ ენა, როდესაც ღებულობს რაღაც სიტყვას ნასესხობით, არასდროს არ ართულებს ამ სიტყვას, პირიქით ყოველთვის ამარტივებს. შესაბამისად, სწორედ ქართველი და სოფლიო ლინგვისტები თანხმდებიან იმ ფაქტზე, რომ ვინაიდან საქართველოში არის ყველაზე რთული ფორმა ამ სიტყვის შემორჩენილი ღვინო, სწორედ ამიტომაც საქართველოში უნდა ყოფილიყო ეს სახელი შექმნილი და შემდგომ გავრცელებული დანარჩენ მსოფლიოში. აი ამ ორ ფაქტზე დაფუძნებით, არქეოლოგიურზე და ლინგვისტურზე, საქართველო ითვლება ღვინის სამშობლოდ. მაგრამ მაინც რას გულისხმობს ღვინის სამშობლოობა? რაში მდგომარეობს უნიკალურობა ქართული საზოგადოების ღვინოსთან ურთიერთობაში? ეს არ არის მხოლოდ და უშუალოდ ერთი სახეობის რაღაცა სასმისი დაიწურა და დაღვინდა და ასე შემდეგ. საუკუნეების, ათასწლეულების განმავლობაში იმდენად სრულყოფილად შეგვიძლია გავადევნოთ თვალი ღვინის ყურძნის ჯერ და შემდგომ უკვე ღვინის განვითარებას როგორც ცალკეული კულტურის, რომ სრულად ვხედავთ ეს ქართველი კაცი როგორ ნელ-ნელა იხვეწებოდა ღვინოსთან ურთიერთობაში, როგორ აუმჯობესებდა ღვინოს და თვითონაც როგორ ცდილობდა თავისი ცხოვრების წესი მოერგო ღვინის ფაზებზე. პირველი ესეთი საინტერესო მაგალითი ამ თვალსაზრისით რომ ვთქვათ, არის მაგალითად ზაფხულში, აი სადღაც აგვისტოს დასაწყისიდან უკვე იწყება პერიოდი, როდესაც ღვინო, როდესაც ვენახი უნდა მიუშვა თავის თავზე, თავის ნებაზე და უნდა აცალო წიფობაში შესვლა. სწორედ აი ამ მოკლე 3-კვირიან, 4-კვირიან პერიოდს ეწოდება არდადეგობაი. ანუ ამ დროს არ უნდა დადგე ვენახში. აი ამ სიტყვიდან მოდის სხვათაშორის დღეს, როდესაც ზაფხულობით სკოლებს დაითხოვენ ხოლმე და უწოდებენ ხოლმე ამ პერიოდს არდადეგებს. ბევრი სიტყვა არის ქართულში, რომელიც ღვინოსთან ერთად განვითარდა და ღვინის თვალსაზრისით შემოვიდა ქართულ ხმარებაში. მაგრამ ეს საუბრები, ლინგვისტური საუბრები ცოტა შორს წაგვიყვანს, ჩვენ უფრო ღვინის კულტურაზე რომ მოახდინოთ კონცენტრირება. ღვინის რამოდენიმე სახეობა არსებობდა ქართულ კულტურაში და თითოეულს თავისი სახელიც კი გააჩნდა ხოლმე. კერძოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს მაგალითად სამეურნეო ღვინო, არსებობს შუმი, არსებობს იგივე ჩუმი, არსებობს საზედაშო ღვინო და სხვა. თითოეულს დამზადების თავისი მეთოდოლოგიაც კი გააჩნია. მაგალითად, როდესაც გვინდა რომ ვაწარმოოთ ცოტათი უფრო მსუბუქი ჯანზე მომყვანი ღვინო, ანუ იგივე სამეურნეო ღვინო, თითო ჩაფს, რომელიც ერთი დოქის ზომაა დაახლოებით, რომელსაც გაიყოლებდნენ ხოლმე ყანაში, ვენახში, ამ ღვინის საწარმოებლად სპეციალური ტექნოლოგია გამოიყენებოდა. მაგალითად, პირველი დაწურვის შემდეგ საწნახელში დარჩენილ ჭაჭას დაამატებდნენ ცოტა წყალს და დაუკეტავდნენ სარქველს. რამოდენიმე დღე მასშივე დაძველდებოდა, როდესაც აიჭრებოდა, ასე ვთქვათ, ეს ჭაჭა და მწარე გემო მიეცემოდა, აი შემდეგ უკვე გახსნიდნენ საწნახელის დალუქულ თავს და ჩაუშვებდნენ კბილთან ერთად, ანუ დაწურულ ყურძნის წვენთან ერთად. სწორედ ასეთი წესით დაყენებული ღვინო უფრო გემრიელი და უფრო საინტერესო თვისებების მატარებელი იყო, რომელიც ყოველდღიური ხმარებისთვის გამოიყენებოდა. მაგრამ არის ასევე მაგალითად ჩუმი, იგივე შუმი ღვინო, რომელიც სხვა მეთოდოლოგიით მზადდებოდა. რამოდენიმე მეთოდოლოგია შუმის დამზადების, თუმცა ერთი თავისებურება ის არის, რომ ეს არის ძირითადად ტკბილი ღვინო, რომელსაც ქალბატონებისთვის და მოხუცი ადამიანებისთვის იყენებდნენ. როგორც წესი, ამ ღვინოს არ დააყოლებდნენ ხოლმე არც ჭაჭას და არც ღვინის დედას. შესაბამისად, ამ წესით მიღებული ღვინო არც წიპწის სიმწარეს იძენდა და მთლიანად ინარჩუნებდა ამ სიტკბოებას. როდესაც ღვინოზე ვსაუბრობთ და ღვინის დაყენებაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ქვევრი. ქვევრი ეს არის თიხისგან შექმნილი ღვინის დასაძველებელი და შესანახი ჭურჭელი, რომელიც მიწის ქვეშ ინახება, მისი პირი არის მიწის პირზე მოსული და ეს ჭურჭელი ამ ბოლო დროს უკვე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოვაცხადეთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს საუკუნეების განმავლობაში გამოცდილებით ვითარდებოდა და დღესაც გრძელდება ეს ტრადიცია. სწორედ ეს არის ქართული კულტურის მნიშვნელობა და აი ქართული მეღვინეობის კულტურის მნიშვნელობა, რომ უკვე 8000 წელია როგორც მინიმუმ საქართველოში ღვინის კულტურა და ტრადიციები ვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად როდესაც მტერი შემოესეოდა, სწორედაც რომ პირველი ვენახს კაფავდა, მაგრამ ქართველი გლეხი სწორედ აი ამ უნარით გამოირჩეოდა, რომ პირველი რის აღდგენასაც იწყებდა იყო ვენახის აღდგენა, რომ მომავალი წლისთვის მაინც ყოფილიყო მოსავალი მზად.
1: ქართულოგი
0: ეს რადიო სივრცეა.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მომზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს, განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს, ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმის შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას დაჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები, დაანებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზამთარი უქმის შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამეთა მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
2: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ათასრაასამოციანი წლების საფრანგეთში YES მოძრაობის პოპ ვარსკვლავები დიდი პოპულარობით სარგებლობდნენ. მათი სიმღერა და სტილი გარკვეულ პატერნებს ემორჩილებოდა. ეს იყო ძირითადად თინეიჯერი გოგონების მოძრაობა, ბეიბი დოლის სტილის ჩაცმულობით, სიმღერებით სიყვარულზე, ახალგაზრდული ყოფის ელემენტებით და ცოტა ზედაპირული ტექსტებით, რომლებსაც მოზარდ გოგონებს საკმაოდ ხანში შესული მამაკაცები უწერდნენ ხოლმე. ეს იყო მელოდრამატული პოპ ბალადები ან გარკვეული სექსუალური ქვეტექსტის მქონე სიმღერები. თუმცა ყველაფერი შეიცვალა მაშინ, როდესაც ახალგაზრდა გოგონა ფრანსუაზა არტი გამოჩნდა. თავისი სადებიუტო ალბომით და სიმღერით „Tous les garçons et filles“ არტიმ ჟანრში მოიტანა ცვლილებები, გაართულა ფორმულა და ასევე გააჩინა ავტორ-შემსრულებლის პრეცედენტიც. ის რეფლექსის ობიექტად აქცევდა ხოლმე იმ დროის განსაკუთრებულ შეგრძნებებს. მისი ტექსტები გაცილებით ღრმა იყო ვიდრე მისი თანამედროვეებისა. თუმცა იყო კიდევ ერთი ფაქტორი, რამაც ფრანსუაზა არტი დასავლეთ ევროპის ვარსკვლავად უმალვე აქცია და კონტინენტურ ევროპაში 500,000 ალბომის ასლის გაყიდვაში შეუწყო ხელი. 1962 წელს არტი პოპულარული მუსიკისა და YES მოძრაობის სცენაზე იფეთქა სიმღერით „Tous les garçons et les filles“. ყველა ბიჭი და გოგონა. ეს სენტიმენტალური ახალგაზრდა გოგონას გრძნობები შექმნილი სიმღერა წამიერად ჰიტად იქცა. ამ დროის მსოფლიოში და საფრანგეთშიც პოლიტიკურად საკმაოდ ცხელი პერიოდი იდგა. ცივი ომის ხანა და ცნობილი კუბის კრიზისი და ამასთან საფრანგეთისთვის მნიშვნელოვანი ამბების წყდებოდა. 1962 წლის 28 ოქტომბერს მთელი ქვეყანა ტელევიზორთან იყო მიჯაჭვული და შარლ დე გოლის მიერ ინიცირებული რეფერენდუმის შედეგებს ელოდა, რომელსაც უნდა გადაეწყვიტა რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევის წესი. ამ დაძაბულ პოლიტიკურად დამოხტულ მომენტში ტელეეკრანებზე მუსიკალური პაუზისას ჩნდება მშვენიერესი ფრანსუაზა არტი და ასრულებს სიმღერას. ამ რამდენიმე წუთში არტის კარიერა დაიწყო. გოგონა ფაქტობრივად თელმა ქვეყანამ გაიცნო. შემდეგ კი მოხდა ის, რომ ფრანსუაზა არტი იქცა იმ წლების პარიზის მთავარ შთაგონებად.

0: პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს, განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს, ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზამდარი უქმის შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები, დაანებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმის შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამე და მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
2: ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

Radio Sirce FM 98.5. Кино музыка Sirce-ზე.

0: ლეი.
1: რეკლამა სიურცეზე. 551 100 98.5.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ჩემ არ ვიცი გავხდებოდი თუ არა მუსიკოსი ან გიტარისტი. ეს ეპოქალური გიტარისტის, კომპოზიტორის პეტ მეთინის სიტყვებია და სწორედ ლეგენდარული ლივერპულელების გავლენით აირჩევს გიტარას მისი მუსიკალური სამყაროს ასაშენებლად თუ შესაქმნელად. დღეს მინდა მეთინის შარშანდელი და ჯერჯერობით ბოლო ალბომიდან Dream Box მოვუსმინოთ სამ კომპოზიციას, სამივე ორიგინალურს. ეს ძალიან საინტერესო რელიზია იმ მიზეზითაც, რომ იდეაში ეს ჩანაწერი არც უნდა გაკეთებულიყო ვინაიდან ავტორმა ეს წლების შემდეგ თავის მყარ დისკზე არქივებში ქექვისას თუ ჩხრეკისას აღმოაჩინა. რეალურად მივიწყებულიც კი ჰქონდა ეს ჩანაწერები, ნოუთები, როგორც დღეს უყვართ ხოლმე თქმა. ანუ მისი იდეები განწყობის შედეგია. ის ნაფიქრი, რაც შემდეგ თავიდან აღმოჩენიდან მალევე ამ შესანიშნავ ალბომში დამუშავდა, მუსიკალური ზმანებასავით ისმინება. თავადაც ალბომის გარეკანზე დატანებულ წარწერაში აღნიშნავს კიდეც, რომ კომპოზიციები გარკვეულწილად სიზმრის ან ოცნებების ლოგიკას იმეორებენ, თანმიმდევრულიცა, მაგრამ ამავდროულად სიზმარივით. რთული ამ რელიზში რაღაც კონკრეტული განზრახვა დაიჭირო, თუმცა სმენილის ყურსა და გონს სრულად მოიცავს. ჩემთვის ეს ალბომი ძალიან სასიამოვნო და სიღრმისეული ინტროსპექტული ხასიათის ნამუშევარია და სმენის პროცესში საკუთარ თავში რაღაც უცნაურ მოგზაურობას გვთავაზობს. მოკლედ, წინ ნამდვილად დიდი სიამოვნე გაგელოდებათ. ზოგადად, მეთინიზე საუბრისას გასათვალისწინებელია რა დონის შემოქმედთან, არტისტთან, მუსიკოსთან გვაქვს საქმე. მისი მუსიკალური მონაგარი უდიდესია, მაგალითად 20 გრემის ჯილდო 10 სხვადასხვა კატეგორიაში. თუმცა, ალბათ, ყველაზე დიდი, რაც კი ჯილდოების ყულაბაში მოიპოვება, მისი მუსიკის პოპულარობა. მან ჯაზში გიტარა დააბრუნა, ან უფრო ზუსტად, ახლებურად შემოიყვანა და დააყენა ტრადიციული ჯაზისტვის ტრადიციული ინსტრუმენტების გვერდით. მისი ინსტრუმენტი კი ყოველთვის გამოირჩეოდა მდიდარი იმპროვიზაციული ნაწილით და სიღრმისეული წიახსვლებით. როგორც კომპოზიტორმა, იმპროვიზატორმა, ჯგუფის ლიდერმა, მეთინიმ უნიკალური აკუსტიკური ტერიტორია შექმნა, რომლის კატეგორიზაცია ასე ცალსახად რთული საქმეა. ერთი კია მეთინი განუყოფლადაა დაკავშირებული ჯაზის მუსიკასთან. მისი ტონი, ტექნიკური შესაძლებლობები, ნოვატორული ხედვები და ტექნოლოგიების გამოყენება და ის, რომ მას არასდროს ეშინოდა სხვადასხვა ჟანრის, რამდენიმე ათწლეულია მეთინის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან გიტარისტად აქცევს. მისი ალბომები იყიდებოდა და იყიდება შესაშური ტირაჟებით, ავსებს დიდ საკონცერტო დარბაზებს. ის კომერციულად საოცრად წარმატებულიცა. მისი თემები დასამახსოვრებელია, ისევე როგორც მისი იმპროვიზაციები. მეთინის სპონტანური სოლოები არასდროს მეორდება. მისი მუსიკალური ტერიტორია ჰერდროულად ინტელექტუალურიცა და ხელმისაწვდომიც. მისური შტატის პატარა ქალაქში დაბადებული მეთინი მუსიკასთან კავშირებს საყვერით აბამდა, მაგრამ 14 წლისა ორთოდონტული მკურნალობის გამო ხელში გიტარა იღო. მისი გიდი გიტარის სამყაროში შესანიშნავი ჯაზ გიტარისტი უეს მონტგომერი გახდა. თუმცა ასევე დიდი იყო მისი სიტყვებითვე მაილს დევისის გავლენაც. მერე დაიწყო კანზას სიტიში, ქალაქის ჯაზ სცენის დიდ სახელებთან ერთად დაკვრა და გამოწრთობის ეტაპი. სკოლის დასრულების შემდეგ სასწავლებლად სტიპენდიით მაიამის უნივერსიტეტში მიიწვევენ. რამდენიმე კვირის შემდეგ ის გახდება ყველაზე ახალგაზრდა მასწავლებელი უნივერსიტეტის ისტორიაში. ის ელექტროგიტარის პროგრამას 18 წლისა ხელმძღვანელებს. 19 წლის კი უკვე ბერკლიში ასწავლის. ამ პერიოდში გაიცნობს ჯაკო პასტორიუსაც, რომელთანაც მალევე საკმაოდ ნაყოფიერი თანამშრომლობა გამოუვა. 70-იან წლებში ჯაზ მუსიკაში არსებობისთვის უნდა ყოფილიყავი კარგი შემსრულებელი და უნდა გქონოდა საკუთარი კონცეფცია, იდენტობა, ჟღერადობა და ხედვა. სწორედ ასე გაჩნდა 1975 წელს მანფრედ აიხერის ECM-ზე მეთინის პირველი ალბომი Bright Size Life ჯაკო პასტორიუსისა და ბობ მოზესის მონაწილეობით. ალბომმა მეთინის სახელი მიიტანა როგორც მსმენელთან, ისე კრიტიკოსებთან. მერე კი გაეშვა და, ნუ, როგორ გაეშვა მეთინის საოცარი თითით საჩვენებელი კარიერა. ეს უკვე სხვა ამბავია, რაც შეეხება Dream Box 2023 წელს გამოშვებულ ალბომში 69 წლის ვირტუოზმა, გიტარისტმა. ფაქტობრივად თავისი მივიწყებული ექსპერიმენტული სოლოები გააცოცხლა და ჩაგვახედა მის კრეატიულ ბუნებაში. ალბომი იხსნება შესანიშნავი კომპოზიციით The Waves Are Not The Ocean, მეთინი ქმნის ინტიმურ ატმოსფეროს, სადაც თითეული აკორდი, მელოდიური ხაზი მსმენელს მის მუსიკალურ სამყაროში ამოაყოფინებს თავს და მინდა გითხრათ, რომ ეს სამყარო მართლაც შესანიშნავია. შემდეგი პიესა იქნება From the Mountains, მელოდიურად უმდიდრესი და ლათინოამერიკული შუქჩრდილებით შეზავებული ნამუშევარი, რომელიც ბრწყინვალედ წარმოაჩენს მეთინის უნარს, შექმნას ფართო ემოციური სპექტრი თავისი განუმეორებელი სოლოებით.
მესამე კომპოზიცია, რომელსაც მოუსმენთ, ესა All and Guard, მეტინის ელექტროგიტარის ზეიმი და ტექნიკური სისავსე დახვეწილობა. ესა გვიანი ღამისთვის შექმნილი მუსიკა, როცა სიზმრისა და სიცხადის ღვარი იშლება. ქრება მკაფიობა და ჩნდება

იქნება 1000 გვარის მანებისთვის სივრცე, სადაც ბევრი რამ შეიძლება მოხდეს. ბევრი ფიქრი აირიოს, ნაკადებად კი წამოგეძიოს მეთინის ელექტროგიტარა და სოლოები ამ უნიკალურ მოგზაურობაში. მაშასე, მოვისმინოთ სასწაულების ალბომი და ვისიამოვნოთ პეტ მეთინის მიერ შემოთავაზებული გზებით.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: როგორი იყო ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა კავშირში? რა ფაზები გაიარა დისიდენტურმა მოძრაობამ და ვინ იყვნენ ქართული დისიდენტური მოძრაობის ლიდერები? ისტორიის დოქტორი ნატო სონგულაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით საქართველოში იწყება სრულიად ახალი ეტაპი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ქართული საზოგადოების და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება და ცხოვრება. ის ბრძოლის ეტაპი, რომელიც დაიწყო 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ, იწყება და გრძელდება 1921 წელს საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით, მაგრამ ამ დროს განსხვავებულია ბრძოლის მეთოდები. თავიდან საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა ეროვნ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა შეიარაღებული აჯანყების სახით. შემდგომში აჯანყებების წარუმატებლად დასრულებამ აუცილებლობა დააყენა იმისა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ფიქრობდა, მსჯელობდა იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, გადასულიყო ახალ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობდა შეიარაღებული გამოსვლების ნაცვლად ბრძოლის ახალი მეთოდის შემუშავებას. ამგვარი იყო ეგრეთ წოდებული იატაკქვეშა მოძრაობები. მართალია, ბრძოლა მიმდინარეობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მეშვეობით, მაგრამ საქართველოს ფარგლებში მიმდინარე მოძრაობას განსხვავებული მიზანი ჰქონდა, განსხვავებული გეზი ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ თუ დამარცხდებოდა ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირი და გაიმარჯვებდა გერმანია, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას ექნებოდა იმის საშუალება, რომ გერმანიის დახმარებით აღედგინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში ყალიბდება დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც სათავეში უდგას ახალგაზრდა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მათი თანამებრძოლები არიან თამაზ გუნჯუა, ანატოლი მიქაძე, ვოვა სიხარულიძე, გურამ დოჩანაშვილი, რომლებმაც შეიმუშავეს გეგმა, თუ როგორ უნდა განთავისუფლებულიყო საქართველო საბჭოთა რეჟიმის გავლენისაგან. მართალია, მათი მიზანი, მათი ასე ვთქვათ დასახული გეგმა არ იყო ფართო მასშტაბის და ბუნებრივია ვერც შეძლებდნენ ფართო საზოგადოების მობილიზებას, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელშიც იმყოფებოდა საქართველო, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ამას ასევე ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სტალინის სიკვდილის შემდგომ, ხრუშოვის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ეგრეთ წოდებული რაღაცა რეფორმა, ჰუმანური რეფორმების შედეგად იწყება ეს გამოსვლები, რომელიც გახდა სტიმული ახალი მოძრაობის აღმავლობისა. რადიკალურად განსხვავებულია მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში დაწყებული და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასული დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც ასევე სათავეში უდგას მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ვიქტორ ცხილაძე, ავთანდილ იმნაძე, ვალენტინა ფაილონძე და სხვები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ეროვნული იდეის განვითარებაში. რა განსხვავება მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში და 70-იან წლებში მიმდინარე დისიდენტურ მოძრაობას შორის? პირველი, 50-იან წლების მოძრაობას არ ჰქონდა ის მასშტაბი და ის კონტაქტები, როგორც ეს იყო 70-იან წლებში. ამ პერიოდის დისიდენტური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი არის ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის და ასევე თავისუფლების მოპოვებისთვის. საინტერესო აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ამ დროს დისიდენტური მოძრაობა ყალიბდება საბჭოთა კავშირში, მაგრამ განსხვავდებოდა ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა რეჟიმის, საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებული დისიდენტური სხვა დისიდენტური მოძრაობებისგან. საბჭოთა კავშირში არსებული დისიდენტური მოძრაობები ძირითადად ორიენტირებული იყო ადამიანის უფლებების დაცვაზე. საქართველოში არსებული დისიდენტური მოძრაობა განსხვავდებოდა იმით, რომ აქ ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად ორიენტირი აღებული იყო თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. ამას გარდა მართალია, ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ჰქონდა გარკვეული კონტაქტი რუს დისიდენტებთან, მაგალითისთვის შეიძლება დავახსენოთ ამალრიკი, სოჟენიცინი და სხვები, რომლებმაც გარკვეული კონტაქტის დამყარების შედეგად საკუთარი იდეების გაცვლას შეუწყეს ხელი, მაგრამ მთავარი მიზანი, რომელიც ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ახასიათებდა, იყო: პირველი, ადამიანის უფლებების დაცვა, მეორე, თავისუფლებაზე ორიენტირებული მოძრაობის წარმოება, რაც გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას, და საზღვარგარეთთან, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ კონტაქტის დამყარება. მაგალითად, ვალენტინა ფაილოძე დაკითხვისას აღნიშნავს, რომ მას კონტაქტი ჰქონდა ტურისტებთან და აწვდიდა ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ცდილობდა მათი დახმარებით გაეტანა ეს ინფორმაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მხარდამჭერების მოპოვებისათვის. 80-იან წლებში იწყება დისიდენტური მოძრაობის ახალი ტალღა, რომელსაც განსხვავებული ჯგუფი უდგა სათავეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯონი ზაქარია ლაშქარაშვილი. ეს იყო ტაქსის მძღოლების გაერთიანება, რომელთა მიზანი იყო, რომ საზოგადოებასთან კონტაქტის შედეგად მიიღოთ ინფორმაცია, რა ხდებოდა ქვეყანაში, და საზოგადოება იყო თუ არა იმისთვის მზად, რომ დაწყებულიყო ბრძოლა თავისუფლების მოპოვებისთვის. ამ ორგანიზაციას შეუერთდა ტარილ ღვინიაშვილი, შიო ახლაური, ნოდარ მეგველია და სხვები. მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სეგო, საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი წესდება, თავისი, ასე ვთქვათ, გერბი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც მიმდინარეობს მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში, მიმართულია თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება ეროვნული მოძრაობის ახალი ეტაპი, როდესაც გამოდიან იატაკქვეშა ორგანიზაციიდან, იწყება სახალხო შეკრებები, გამოსვლები, პრესა უფრო მასშტაბური ხდება, მასობრივი ხდება და საზოგადოება იწყებს უკვე ბრძოლის ახალი ფორმების შემუშავებას, რომელსაც შედეგად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა.
1: ქართულოგი.
0: პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლან ოქროპირიძე. დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა, თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე, თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა, თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მეოთხარი ხუთი იყო დილის, ხიძე დავრჩი, ის გავიდა გაღმა. ჰეჰეჰე, შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაჰყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა, თოდა, თოდა, რა კარგია თოა, რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა, სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
3: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ეს რადიო სივრცეა. ქრის მინეთ სივრცეზე FM 98.5. დროა მოუსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე FM 98.5. რადიო სიუცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით ყველას, ვისაც რადიო მიმღები მომართული აქვს სიხშირეზე 98.5 FM. კრეატიული მუსიკის სივრცეში იმყოფებით, სადაც განსაკუთრებულ ალბომებზე ჯერ ვისაუბრებთ, მერე კი ვისმენთ მნიშვნელოვან ფრაგმენტებს ამა თუ იმ საეტაპო რელიზიდან. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ თვით ჰერცოგი ელინგტონისა 1956 წლის ბრწყინვალე ლაივ ჩანაწერით ალბომი Ellington at Newport, რომელიც მართლაც განსაკუთრებული და ამ მუსიკის ისტორიაში გამორჩეული რელიზია, თუმცა თავისი თავგადასავლებით და საინტერესო ამბით. როდესაც ნიუპორტის ფესტივალზე დიუკ ელინგტონი თავის დიდ ბენდთან ერთად, სვინგის დიდებულებით, ჯაზის ეპოქის პირველ ინსტინქტებთან, ანუ ცეკვასთან, სხეულის აღტყინებულ მოძრაობებთან აბრუნებდა სმენელს, აუდიტორიას, რეალურად ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთი საკვანძო საღამო აღმოჩნდა. საღამო, რომელმაც არამხოლოდ ხელახლა გააცოცხლა და კვლავ მწვერვალზე აიყვანა ჰერცოგ ელინგტონის კარიერა.

0: 50-იანი წლების შუა პერიოდია, ბიგ ბენდების ერთდროს ქუხილი გარდასულ წლებთან მონაპოვარია უკვე, ანუ აქტუალური აღარა მსმენელში. სვინგი საცეკვაო მოედნიდან გაიყვანეს და მსმენელს ბიბოპი შესთავაზეს. იქვე სულ მალე დასავლეთ სანაპიროზე იფეთქებს cool jazz-ი და როგორც უყვართ ხოლმე თქმა, მასზე პასუხი hard bop-ის სახით. ასეთი ცხელი ამბებია 50-იანი წლების ამერიკაში, თუმცა ამ ცვლილებების და ქარტეხილების ფონზე Duke Ellington-ი კვლავ ქმნის თითქოს მისი მუსიკა დროისა და სივრცის კონტექსტს მიღმა ცხოვრობს. ისევ ქმნის და წერს, მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცებს უკვე ჩამოწერილიც კი ჰყავდათ. მაგრამ 1956 წლის ზაფხულში ნიუპორტის ჯაზ ფესტივალი გაიმართა და რაც იქ მოახდინა ელინგტონმა, ეს იყო სრული შოკი, გამოფხიზლება, კიდევ ერთი დიდი ქუხილი გარდასული წლებიდან. სუპერ მომენტი იყო 50-იანი წლების კომპოზიციის Diminuendo and Crescendo in Blue შესრულება, რომელმაც აბსოლუტური ფურორი მოახდინა აუდიტორიაში. შოუს ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად და განმაპირობებლად იქცა საქსაფონისტი პოლ გონსალვესი და მისი ლეგენდარული სოლო, რომელმაც აუდიტორია გაგიჟა, ააფეთქა კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა. იქ დაირღვა სპირობითი ფორმალურობის კონტურები, ხალხი ცეკვავდა, ფეხზე შემდგარი და ყვირილით ეგებებოდა დიუკის ბენდს. ეს გამოსვლა იქცა კულტურულ შოკად, რომელმაც შემოატრიალა დიუკ ელინგტონის კარიერა და აბრუნა ძველი დიდების რელსებზე. თუმცა იყო ერთი დიდი მაგრამ, ანუ ცოცხალი შესრულების ჩანაწერი კი გაკეთდა, მაგრამ ტექნიკური პრობლემები შეექმნა ბევრ მათგანს, ზოგიც როგორც დიდებული პროდიუსერი და Columbia Label-ის მენეჯერი ჯორჯ ავაკიანი ხსენებდა. დიუკ ელინგტონმა ისურვა მეორე დღეს სტუდიაში იმ კომპოზიციების თავიდან ჩაწერა, რაც არ მოსწონდაო. თუმცა ეს ამბავი არ გახმაურებულა, თქვენ წარმოვიდგინეთ, 53 წლის განმავლობაში. შეიქმნა ტაშის, შეგებების, შემოძახილების და სხვა საუნდ ეფექტების სიმულაციები, რეალურად კი კომპოზიციები სტუდიაში იწერებოდა. ამიტომ წლების მანძილზე, როდესაც უსმენდნენ Release Ellington at Newport, Flat Live ჩანაწერი არ ყოფილა. ბევრი მათგანი სტუდიური რეკონსტრუქცია გახლდათ. მხოლოდ 1999 წლის Release-ში Ellington at Newport The Complete გამოჩნდა ნამდვილი, ცოცხალი შესრულებისას ჩაწერილი კომპოზიციები, რომელიც დაამუშავეს და ყველა ტექნიკური ხარვეზი გამო ასწორეს. სწორედ ამ რელიზმა შემოინახა ნამდვილი შესრულების ხმები, ანუ ლაივ კონცერტიდან. დიუკ ელინგტონის დიდება და სახელი კი მართლაც რომ უკვდავია ლეგენდარულია, ეს არაა მხოლოდ კომპოზიციებისთვის ან არანჟირებებისთვის, ის არ წერდა მხოლოდ მუსიკას, ეს კომპოზიციებში აქსოვდა თუ ხატავდა მისი ბენდის წევრების პორტრეტებს გარკვეულწილად და ხას უსვამდა, წინ წამოსწევდა ხოლმე მათ უნიკალურ ხმებს. მაგალითისთვის ავიღოთ უკვე ნახსენები Diminuendo and Crescendo in Blue, რომლის შესრულებისასაც თითქოს ელინგტონმა წინასწარვე შეამზადა სცენა, შექმნა იდეალური გარემო კონსალვესის აფეთქებისთვისა და დასამახსოვრებელი ერთ-ერთი საუკეთესო სოლოსთვის. როგორც ამბობენ, ეს სოლო საერთოდ დაგეგმილიც კი არ ყოფილა და ზუსტად იმიტომ მოხდა, რომ ელინგტონს შესანიშნავად ესმოდა დიდი მომენტის დადგომის ზუსტი დრო და წამი. ნიუპორტში ზაფხულის იმ საღამოს ხალხმა გაიხსენა, თუ რა დიდი მასშტაბის ფიგურა იყო ჰერცოგი ელინგტონისა. ეს არ იყო მორიგი კონცერტი, ეს საბოლოოდ აღმოჩნდა ელინგტონისთვის საკვანძო მომენტი მისი მუსიკალური ქსისთვისა და ამერიკული მუსიკისთვის პრინციპში საბოლოო ჯამში. ამიტომაც ამ რელიზიდან მოვისმენთ ორ დიდ კომპოზიციას უკვე ნახსენებ, Diminuendo and Crescendo in Blue და Blues to be there. მოვისმინოთ ეს საეტაპო ჩანაწერები, რომლებიც არასდროს გავამოდიდან, მითხა გიცხრათ. დაგემშვიდობებით, მომდევნო კვირას შევხვდებით 98:5-ზე.
1: And now we would like to play some of our 1938 ditties, Diminuendo in Blue and Crescendo in Blue. These are separated by an interval by Paul Gonsalves.

second section will be titled Blues to Be There.

0: Rayman, trumpet. Russell Proko, clarinet.
1: Imogzaoret jazzis sivrceshi. Jazzis sivrce. Radio sivrce. Ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: ეს ზიგდაბა ფინდინა მინა ჩენა ტაუ ტაუ
1: brother what's up this is a deep recording man yeah, brother like stop

რადიო სივრცე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.